Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
3: Лятното издание на Пловдив Джаз Фест започва тази седмица, като концертите ще бъдат от 21 часа в лятно кино Орфей в Пловдив. На 28 и 31 юли ще бъдат концертите на виртуозния пианист Тигран Хамасян и на легендарния саксофонист Ян Гарбарек. Двамата пристигат с техните групи. А през август Пловдив Джаз Фест ще представи Маркови Мюзик Съмър, където ни очакват два градински и по-камерни концерта и вече традиционният безплатен концерт в центъра на селото, който тази година ще бъде на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Първият от тази августовска поредица ще бъде джаз и барок със специалното участие на оперната прима Светлина Стоянова, джаз триото на Христо Йоцов и още изненади. Той ни очаква на 19 август, а на 21 август също в красивата атмосфера на двора на улица Панорамна в Марково ще бъде и концертът на Мирослава Кацарова трио.
2: Пулсът на града с Криста Янинска.

Party. Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Прекрасни сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
4: Започва 29-то издание на Банско джаз фестивал от 31 юли до 9 август. В рамките на тези 10 дни градът ще бъде домакин на световни джаз легенди, водещи български музиканти и нови имена от международната сцена. Банско джаз фестивал традиционно предлага много повече от концерти. От ранните сутрешни часове до след полунощ Банско ще бъде изпълнен с музикални срещи, образователни инициативи, изложби, дискусии, джем сешъни и специални събития. Организаторите подчертават, че това е събитие, което превръща целия град в сцена и привлича хиляди почитатели на джаза от страната и от чужбина.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio
4: Enjoy. Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 028.

Добро утро на 31 юли, петък. Вие сте с новините. Аз съм Криста Янинска. Последният юлски ден ще е слънчев и горещ, а максималните температури в страната ще достигнат между 31 и 36 градуса. А какво ще е времето през месец август, ще разберем по-късно днес от климатолога професор Георги Рачев. А сега към политическите теми. Народното събрание прие окончателно промените в изборния кодекс. Мнозинството в пленарната зала одобри връщането на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели. Отпада избирателен район чужбина, както и ограниченията за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. Също записано беше, че машините за гласуване ще бъдат оборудвани с софтуер, който да даде възможност на избирателите с зрителни увреждания да упражнят правото си на глас самостоятелно. Разширяват се и правомощията на председателя на ЦИК, а изненадващо управляващите се отказаха от намерението си да ограничат социологическите агенции да предоставят данни от екзит полове на медии и политически партии до края на изборния ден. И още от Народното събрание депутатите ратифицираха споразумението за заем по сейф между Европейския съюз и България. Също така преди лятната си ваканция парламентът ратифицира споразумението за заем по сейф между Европейския съюз и България. Към другите теми, които следим, бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост. Това изтъква в позиция до медиите министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по казуса с ВИК Бургас, по който, по думите му, МВР е започнало мащабни действия, но държавното обвинение е действало бавно. Това се случва след като в сряда премиерът Румен Радев също нападна прокуратурата заради този казус, обвинявайки я, че спира разплитането на политическата корупция, а няколко часа след острата позиция на Радев, прокуратурата съобщи, че изпълняващият функциите главен прокурор е наредила проверка на делото за дейността на ВИК Бургас. И към водещото от света, постигнато е споразумение за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелските сили от Газа. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола, обяви върховният представител за Газа Николай Младенов. А американският президент Доналд Тръмп също съобщи новината с пост в социалните мрежи. Президентът на САЩ коментира, че Израел ще се изтегли от Газа след завършване на разоръжаването и нарече споразумението критична стъпка към това Газа най-накрая да бъде управлявана от ново палестинско правителство, заявява Тръмп. А висши представители на палестинското ислямистко движение Хамас потвърдиха, че е постигната сделка с Израел за втората фаза от примирието и за разоръжаването на групировката. Същевременно все още няма официален коментар от Израел.

0: Тук на Лига Европа, след като елиминира азербайджанския Карабах с 5 на 4 след изпълнение на наказателни удари. След 2-0 равенства в редовното време и продълженията, общо 210 минути без отбелязан гол, футболистите на Христо Янев си осигуриха двубой срещу Макаби Тел Авив. Първата среща е на 6 август на неутрален терен, а реваншът е седмица по-късно в София. Междувременно Лудогорец отпадна от Лигата на конференциите, след като завърши наравно 2 на 2 от дома срещу Апоел Тел Авив в матч реванш от втория квалификационен кръг в турнира. Първата среща между Апоел и Лудогорец преди седмица завърши с успех в полза на израелците с 2 на 0. Те продължават напред в Лигата след общ резултат 4 на 2, а зелените приключват участието си в евротурнирите след само 20 изиграни двубоя за първи път след 2015 година, когато бяха елиминирани от молдовски тим.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Петъчният ден ще е слънчев, с доумерен вятър от изток, около и след обяд ще бъде и горещо, с максимални температури между 31 и 36 градуса. За София максималната стойност ще е около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Аз съм Мартина и заедно с играта сме вашите посланици на доброто настроение. Днес играта доста ми липсва, защото той така се отдал на една прекрасна почивка, но другата седмица вече тандема се събира, както се казва. Ще бъдем заедно и ще откриваме и ще закриваме заедно наше чудесно предаване. Сега обаче часовникът показва 9 минути след 7 и е петък, което означава само едно, че последната права преди уикенда започна. И то с много настроение и любимата музика по радио Enjoy. До 10 часа ще бъдем заедно с най-важното, разбира се, най-интересното и най-забавното от деня. Ще си говорим по темите, които вълнуват всички и ще ви срещна с любопитни истории. Ще има, разбира се, че игри, подаръци и един страхотен саундтрак за началото на деня. Днес, между другото, е и световният ден на рейнджерите, именно хората, които пазят природата по цял свят. А ако сте любители на любопитните факти, ще ви кажа също, че на 31 юли се отбелязва и денят на музикалните инструменти, които може би някои от вас доста рядко виждат, но пък трябва да признаете, че звучат наистина впечатляващо. Така че независимо дали сте зад вулана, в офиса, на морето или пък още си правите първото кафе, останете с Радио Enjoy. Аз съм Мартина и започваме петъка с широка усмивка, добро настроение и най-добрата музика по Радио Enjoy, защото това е твоя ден и твоята музика.
1: Enjoy. Прекрасни сте.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
4: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Добро утро, Enjoy! София Еликс Бекстър ни събуди в 7:18. Надявам се, че вече сте отворили очи и отпили сте първото кафе. А пък ако още не сте и се чудите сега да ставате ли, какво да обличате, как ще е времето, какво ще се случва през днешния ден. Знам, че особено през главите на дамите минават страшно много мисли сутрин рано, когато отворим очи. Точно поради тази причина си имаме един чудесен хороскоп, който да ни навигира, както се казва, през деня и да ни насочва именно към тези неща, които евентуално ще ни се служат или поне според звездите. Сега започваме с зодия Овен. Скъпи овни, днес ще получите неочаквано обаждане или предложение, което ще промени плановете ви към по-добро. Вечерта приемете покана за излизане, защото там ви чака приятна изненада. Телци, днес ще получите добра новина, свързана с пари, покупка или предстояща среща. След обед някой ще ви изненада с жест, който може би ще ви така развали сериозния вид. Ще ви разтопи, както се казва. Близнаци, днес разговор с колега или приятел ще ви даде идея, която скоро ще ви бъде от голяма полза. Проверете телефона си, очаква ви съобщение, което ще ви усмихне. Раци, днес ще оправите недоразумение с близък човек и ще си отдъхнете. Вечерта ще ви се прииска да избягате от шума и това ще се окаже най-доброто решение. Скъпи лъвове, днес ще се наложи да защитите своя идея и ще го направите убедително. Вечерта ви очаква покана, на която едва ли ще останете незабелязани. Зодия Дева. Днес плановете ви ще се променят в последния момент, но това ще се окаже за добро. Един неочакван комплимент ще ви подобри настроението значително и доста повече, отколкото предполагате. Скъпи везни, днес отмятате всичко важно още преди обяд и ще си подарите една спокойна вечер. Някой ще ви потърси за съвет, явно вече официално, а вие сте човека с решенията. Скорпион, очаква ви интересен флирт или закачка или може би мил жест от човек, когото не сте очаквали. Не анализирайте обаче всяко съобщение по три пъти, понякога усмивката означава просто усмивка. Зодия Стрелец. Днес ще се наложи да промените малко плановете си заради близък човек, но накрая ще се забавлявате повече от очакваното. Спонтанните идеи днес ще се окажат най-доброто решение. Скъпи козирози, приключвате важен ангажимент и най-после се освобождава място за нещо приятно. Възможно е стар познат да се появи с интересна новина или предложение за петък вечер. А защо не за уикенда? Водолеи, днес ще ви хрумна идея как да спечелите или спестите пари и си заслужава да я развиете. Само стойте далеч от импулсивните покупки, защото където има намаление, това не е покана да си изхарчите парите. Риби, днес интуицията ви е безпогрешна и ще усетите на кого можете да се доверите. Очаква ви една приятна покана за вечерта, така че не отказвайте първосигнално. Това са посланията на звездите за днешният петък, 31 юли. Изпращаме този хубав месец. Надявам се да посрещнем новия по още по-хубав начин. Уикенда, надявам се, че сте вече на някои хубави места или те първо отивате на почивки. Сега е момента, както се казва, най-хубавото предстои от летния сезон. А ние сме тук, разбира се, да поддържаме това хубаво настроение с хубавата музика, защото това е твоя ден и твоята музика. И любимото Радио Enjoy.

0: Чико. Диджей Гоя, Джейсън Деру, Ми Чико, абсолютният хит на лято 2026. Хубаво е това, че така имаме такива хубави песни, с които да се потапяме в една романтична атмосфера, бих казала. Аз вече се пренесох на някой бряг, представих си, че съм легнала така на плажа и седя и си скролвам между другото, и си чета и си разглеждам разни коментари и постове от любими, познати, приятели и така нататък. И в някакъв момент така започвам да се замислям какво е онова нещо, което може да ни накара да спрем да следваме някой в социалните мрежи. Дали прекалено многото реклами или пък някой, който постоянно се оплаква, може би фалшиво съдържание или пък еднотипни публикации всеки ден. Аз не знам, но питам вас. Това е въпросът и темата на предаването ни днес във Facebook страницата и в Инстаграма на Radio Enjoy. Ако не ни следвате, сега е момента да го направите. Включете се и споделете вашето мнение, защото се оказва, че не сме чак толкова различни. Проучванията показват, че хората най-често се отказват да следват някого, когато съдържанието стане скучно, повтарящо се или просто вече не им носи нищо полезно, а липсата на доверие и усещането, че всичко е прекалено изкуствено, също са сред водещите причини. Интересното е, че през последните години думата автентичност се превърна в една от най-важните в социалните мрежи, а ново изследване показва, че именно искреността е сред основните причини хората изобщо да започнат да следват някого. Днес аудиторията много по-лесно сякаш разпознава кога нещо е истинско и кога е просто добре режисирано. А при профилите на брандове картината е сходна. Над половината потребители казват, че биха спряли да следват страницата заради подвеждащи заглавия, прекалено много реклами или пък еднотипни публикации. С други думи, никой не обича да усеща, че непрекъснато му продават нещо. Ами така е, разбира се. Сега обръщам поглед към вашите коментари, защото вие вече сте много активни, което много ме радва. Цветелина Пинтева се включва с коментар: добро утро, следвам определени личности заради съдържанието, което създават, но има една, която ми идва леко драматична и дразнища от известно време и точно за това я отследвах. Не се цитира коя е дамата, вероятно, но Свети, това е абсолютно твое право. Слава Богу, в социалните мрежи имаме свободата да следваме, да отследваме, да трием и да добавяме който си пожелаем. Поне до този момент нямаме санкции и слава Богу. И на Калчева се включва също публикация или коментар, биха я накарали да отследва или да изтрие даден човек. Ами да, със сигурност, ако някой публикува нещо, което не резонира, както се казва, с нашите възгледи, с нашето мислене или пък с нашия начин на живот и мироглед, съвсем нормално е да не желаем така около нас да се вихрят разни изказвания или пък снимки, които не са ни така от личен характер. Християн Христов също се включва с коментар: о, черният ми списък се пълни редовно. Журналисти, творци или изобщо известни личности, които се въртят като халваджийска лопата спрямо властта. Червен картон и аут. Християне, благодаря ти много за този изчерпателен коментар. Скъпи приятели, включвайте се, защото това е вашата тема, темата, по която именно вашето мнение е от значение, така че аз ви чакам и във Facebook, и в Instagram. Сега правим една много кратка пауза и се връщаме с още любопитни новини от днес.
1: Още Enjoy след малко. Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Бикстър сега!
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Enjoy! Enjoy! Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Добро утро, Enjoy! Здравейте! Добре дошли тук на честотата на най-доброто настроение. Аз съм Мартина. Заедно с играта ви събуждаме по най-добрия начин, надявам се, всяка сутрин. А от следващата седмица вече ще бъдем и заедно тук двамата в ефир и ще можем да си обсъждаме и дискутираме, както обикновено, всички интересни теми. Сега обаче още една добра новина в края на седмицата и в края на този месец. България вече си има първата специализирана детска болница. Лечебното заведение Света Анастасия в Бургас официално получи разрешение за дейност и отваря врати още през август. Идеята е на едно място децата да получават специализирана медицинска помощ от екипи, обучени да работят именно с малките пациенти, а записванията за консултации започват още от утре, като родителите ще могат да си запазват час както онлайн, така и на място. А най-хубавото е, че това не е просто поредната сграда, а една истинска инвестиция в бъдещето. В плановете на болницата е постепенно да се развиват и все по-сложни медицински дейности и високоспециализирани процедури, така че повече деца у нас да получават своето лечение при нужда. Защото сякаш, когато става дума за здравето на децата, всяка крачка напред е наистина голямо постижение. Така че това е една наистина чудесна новина и честито на всички в Бургас и на околията, защото това е наистина една много добра новина за всички дечица. А сега продължаваме с едно страхотно парче, бих казала, на Сабрина Карпентър, която ще ни го поднесе с много финес, точно така както тя умее, а след нея ще се порадваме и на нашата румънска съседка Александра Стан и нейното парче No Sleep.

0: Добро утро, Джой! Твоя ден, твоята музика. Александра Стан слушахме сега. Нашата румънска съседка, която така ни дари с много хубаво настроение. Лятно, морско бих казала. Веднага се представиш съм някъде на морето. И преди малко пак си го представих, но по друга тема. Сега обаче имам една конкретна новина за вас, свързана с плажа, с морето. И ако сте се запътили именно към нашето Черноморие, хубаво е да знаете нещо важно. А именно, ако случайно сте забелязали, че там на плажа, когато стигнете вече на пясъка, се вее един син флаг и се чудите сега това зелено ли е, червено ли е, синьо ли е, какво е ми. Синьо е, да, но защо е синьо е въпросът. Това се оказва, че е един от ориентирите за международен екологичен сертификат. За да получи даден плаж именно този сертификат, трябва да отговаря на редица изисквания, като морската вода да е чиста и редовно изследвана, да няма промишлени отпадни или канализационни изтичания, а самата ивица да е безопасна и добре поддържана. Това са критериите, за да може един плаж да е безопасен за нас, да знаем, че е достатъчно чиста и водата и самия плаж, и можем съвсем спокойно да опънем хавлията, както се казва, и да се отдадем на една прекрасна почивка. Изискват се още обучени спасители, разбира се, необходимите средства за оказване на първа помощ, информационни табла, кошчета и контейнери за отпадъци. Проверява се не само водата, но и състоянието на самия пясък и организацията на плажа. Важно е да знаем, че тези сертификати се издават само за конкретният летен сезон и този сертификат може да бъде отнет, ако условията вече не се спазват, да кажем, през следващия сезон. Така че ако някой е взел синия флаг, да знаете, той не е вечен. Със сигурност, така че трябва да се грижим за нашия плаж, за нашето море, за хубавото Черноморие. Така че когато видите синьото знаме, това не означава, че има просто една красива украса на плажа, а знак, че някой е проверил дали мястото е чисто, безопасно и готово да посрещне летовниците. Разбира се, че и ние имаме огромна роля, както вече ви споменах, защото най-чистия плаж, според мен, си остава този, от който си тръгваме, не само с тени хубави спомени, а не оставяме след себе си половината съдържание на плажната чанта, да речем, или всякакъв вид неща, които сме изконсумирали, опаковчици, костилчици и така нататък. Нека да се грижим наистина за това, което ни заобикаля, за красивата България, независимо къде се намираме, на плажа, в планината, в центъра на някой град или по малките улички, няма значение, защото навсякъде е важно да поддържаме чисто, за да се чувстваме добре и да ни е хубаво. Точно както ще ни стане хубаво сега с следващите две песни, които ще ни поднесат Биби Рекса и Deep Zone Project, така че останете с Radio Enjoy.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебапче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
2: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мямакс от 27 юли до 9

0: и август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
1: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Бълчин Гарден в курортен комплекс Бълчин Бани. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии. Басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Бълчин Гарден Спа енд Уелнес. Наслади се на още летни емоции с Enjoy Summer.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy!
3: Enjoy!
4: Enjoy!
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
6: Radio Enjoy!
5: Твоя ден,
7: твоята музика.
5: Radio Enjoy!

0: страхотна музика.
1: Enjoy, удоволствие.
2: Enjoy. Радио Enjoy.
3: Добро утро, скъпи енджойващи! Сега е време да чуем най-важното от България и света, поднесено от Криста Яниска. Новини. Добро утро и от мен, Криста Янинска. Днес трябва да стане ясно кой ще бъде градът домакин на песения конкурс Евровизия 2027. В надпреварата останаха само София и Бургас, а първият етап от процедурата включваше подробна оценка на предложените зали, съответствието им с техническите изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия, както и със стандартите за продукция на конкурса. Знаете, правото да организира Евровизия България спечели, след като Дара триумфира с песента Бангаранга. Това е първата победа на страната ни в историята на конкурса, след като изпълнението събра общо 516 точки и оглави вота на професионалните журита. Следим развитието на темата през днешния ден, а сега към другите теми на дневен ред. В последния работен ден преди лятната си ваканция депутатите ще гласуват правилата за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Народните представители ще гласуват и датата за президентските избори. Предложението е вотът да бъде на 25 октомври. Също в програмата на Народното събрание е предвиден редовния парламентарен контрол, като 7 министри ще отговарят на въпроси и на народните представители. Към военния министър Димитър Стоянов има запитване за полските самолети МиГ, към вътрешния министър Иван Демерджиев за претоварването на тежкотоварни камиони, а към външния министър Велислава Петрова за изваждане на лице от 21-я пакет санкции срещу Русия. На въпроси на депутатите ще отговарят и министърът на спорта, министърът на културата, както и министрите на образованието и на регионалното развитие. И към извънредното ниско ниво на река Дунав, АЕЦ Козлодуй е предприела мерки за гарантиране на безопасността и надеждната експлоатация на ядрените мощности, съобщават от дружеството. От началото на месеца в атомната електроцентрала работи специална група, която изпълнява програма с необходимите действия при продължителното понижаване на нивото на реката. Според информацията, измерените през последните дни стойности на река Дунав са най-ниските от десетилетия. Това усложнява условията за корабоплаване и налага ограничения в редица критични участъци. Също така фериботният комплекс при Оряхово не работи вече 3 седмици заради ниските води на Дунава. Към водещото от света, испанските власти изпращат военни в северноафриканския си анклав Сеута, след като хиляди мигранти преминаха незаконно от Мароко. В анклава днес пристига испанският вътрешен министър, очаква се за Сеута да отпътува испанският премиер Педро Санчес. Заради кризата, Италия обяви, че обмисля временно прекратяване на шенгенското си споразумение с Испания. Предполага се, че причината за големия бежански поток е решение на испанския върховен съд по-рано през този месец, според което мигранти, пристигнали в Испания по вода, не е задължително да бъдат връщани веднага в страните им.

0: Лига Европа, след като елиминира азербайджанския Карабах с 5 на 4 след изпълнение на наказателни удари. След 2-0 равенства в редовното време и продълженията, общо 210 минути без отбелязан гол, футболистите на Христо Янев си осигуриха двубой срещу Макаби Тел Авив. Първата среща е на 6 август на неутрален терен, а реваншът е седмица по-късно в София. Междувременно Лудогорец отпадна от лигата на конференциите, след като завърши наравно 2 на 2 от дома срещу Апоел Тел Авив в матч реванш от втория квалификационен кръг в турнира. Първата среща между Апоел и Лудогорец преди седмица завърши с успех в полза на израелците с 2 на 0. Те продължават напред в лигата след общ резултат 4 на 2, а зелените приключват участието си в евротурнирите след само 2 изиграни двубоя за първи път след 2015 година, когато бяха елиминирани от молдовски тим. Петъчният ден ще е слънчев с доумерен вятър от изток, около и след обяд ще бъде и горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. За София максималната стойност ще е около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Добро утро, Enjoy! Слушахме Perry с Woman in Love, британската звезда, която беше част и от групата Little Mix. Както знаете, дълги години те оглавяваха всички класации и може би го знаете това, защото вероятно ги следвате в Instagram или в Facebook, а може би не. А може би сте ги следвали и сте ги отследвали. Въпросът е обаче, какво е това нещо, което би ви накарало именно да следвате някого в социалните мрежи или пък да спрете да го правите? Това е въпросът, който задаваме днес в нашето предаване и може да откриете поста и във Facebook, и в Instagram страницата на Radio Enjoy, където да оставяте своите мнения и коментари по темата. Знаете, че всеки ден си имаме тема на предаването и заедно с играта обсъждаме много интересни и любопитни така теми. Много ми е така мъчно, че той не е тук при мен, защото определено дискусиите са много забавни, когато сме заедно и когато прочитаме именно вашите коментари и ги обсъждаме тук в ефир, но искам да ви успокоя, че другата седмица отново тандемът се събира, както се казва, и ще си бъдем заедно и ще си така коментираме всичко, което пишете. Сега обаче аз се отправям към вашите коментари, няма как да пропусна това, в Facebook страницата на Radio Enjoy. И продължавам да споделям именно вашето мнение. Даниелка Балева се е включила. Добро утро! Всеки си има свой живот, а и не е задължително да следвам или следя някого. С годините следването на личности или приятели в социалните мрежи става все по-затормозяващо. Дори и публична личност да я предпочитам да чета спорадични материали или да се наслаждавам на играта в театър или кино. Весел петък! Даниелка, благодаря ти, весел петък и на теб и на всички наши слушатели. Дали сте избрали кино, театър или пък да излезете някъде да се забавлявате с приятели, важното е да не сте залепени за телефоните, а наистина да се радвате на живия живот, както се казва. Дани Бенсън отново се включва с коментар. Добро утро! Аз бих спряла да следвам някого, ако ме издразни с нещо, като например публикации или коментари. Макар че рядко се впечатлявам от такива неща, даже наскоро ми се случи един приятел да ме следва, след това ме трие, после пак ме последва. Значи твой приятел просто явно не може да реши дали иска да бъдете приятели или не. Мисля, че това само по себе си е достатъчен отговор, ако си задаваш някакви въпроси. Анка Пеева се е включила също с коментар. Тя споделя, че наглото отношение може да я накара да отследва някой. А Деляна Валериева също споделя, като снима клип, докато кара автомобил, например. Правилно, аз също смятам, че не трябва да толерираме такъв тип опасни дейности и безотговорни, само единствено с цел да бъдем интересни или алгоритъма така да пушне, както се казва, нашето видео, за да може да го гледат и коментират повече хора. Вече наистина ужасно огромен брой хора започват да правят неща и да ги заснемат единствено и само с цел да ги гледат в социалните мрежи, да ги следват, да пишат коментари. Това не е начин на хора. Има много по-добри начини да бъдете пример за някои. Но хайде, сега няма да влизам в ролята на някоя учителка. Катя Донева се включва, както винаги, с чудесен коментар. Добро утро! Общо взето не се обличам много да следвам когото и да било. Вече като че ли няма много доверие в това, което се казва и пише, а директно трия или блокирам някой, който се опитва да се меси на мой пост или дава съвети. Такива хора, както се казва, с лопата да ги ринеш. Имам чувството, че социалните мрежи са именно мястото, на което, когато човек е в различни настроения, ядосан, нервен или какво и да му се случва, той трябва да излее именно тази емоция в нечий пост, така да въздаде, както се казва, в правосъдие. Но това е положението. За момента така стоят нещата. Пишете обаче, продължавайте да отговаряте и да оставяте своите мнения, защото ще се върнем обратно към тях буквално след минути. Коментирайте и във Facebook, и в Instagram на Radio Enjoy и моля ви, следвайте ни, не ни уследвайте.

0: Обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy.
3: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veicule
1: Notină muzică.
3: Enjoy. Letni emoții. Zguriva OMV Max Motion. Още Enjoy след малко.
4: Смек, да, го, трак, смек, да, бак. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
2: Нося OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
6: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Бълчин Гарден в курортен комплекс Бълчин Бани. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Белчин Гарден Spa & Wellness. Наслади се на още летни емоции с Enjoy Summer.
7: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Добре дошли тук на частотите на най-доброто настроение с мен, Мартина и играта. Всяка сутрин ви будим точно в 7. Отпиваме заедно глътката кафе с доброто настроение, разбира се. Другата седмица отново екипът ще се събере на едно място, както се казва. Няма да бъдем един тук, един там, а ще бъдем отново любимият тандем заедно. Ще си говорим за хубави неща и ще ви четем и хороскоп, и теми на деня, и какво ли още не. Сега обаче, моята мисия в този миг е да ви кажа какво ви готвят звездите за днешния 31 юли. Изпращаме месеца по възможно най-добрия начин. Петък е. Какво по-хубаво от това? Скъпи овни, днес ще получите неочаквано обаждане или предложение, което ще промени плановете ви към по-добро. Вечерта приемете покана за излизане, там ви чака приятна изненада. Скъпи телци, днес ще получите добра новина, свързана с пари, покупка или предстояща среща. Следобед някой ще ви изненада с жест, който може така да свали сериозния вид от лицето ви и да ви усмихне много широко, бих казала. Скъпи близнаци, днес разговор с колега или приятел ще ви даде идея, която скоро ще ви бъде от полза. Проверете телефона си, очаква ви там едно съобщение, което ще ви усмихне. Рачета, днес ще оправите недоразумение с близък човек и ще си отдъхнете. Вечерта ще ви се прииска да избягате от шума и това ще се окаже най-доброто решение. Лъвове, днес ще се наложи да защитите своя идея и ще го направите убедително. Вечерта ви очаква покана, на която едва ли ще останете незабелязани, както винаги. Деви, днес плановете ви ще се променят в последния момент, но това ще се окаже за добро. Един неочакван комплимент ще ви подобри настроението повече, отколкото предполагате. Везни, днес отмятате всичко още преди обяд и ще си подарите една спокойна петъчна вечер. Някой ще ви потърси за съвет, явно вече официално вие сте човекът с решенията. Скорпиони, днес ви очаква интересен флирт или мил жест от човек, когото въобще не сте очаквали. Не анализирайте обаче всяко съобщение по три пъти, понякога усмивката си означава просто усмивка и нищо повече. Стрелци, налага се днес да промените плановете си заради близък човек, но накрая ще се забавлявате повече от очакваното. Спонтанните идеи днес ще се окажат най-добрите. Козирози, приключвате днес важен ангажимент и най-после се освобождава място и за нещо приятно. Възможно е стар познат да се появи с интересна новина или предложение за вас. Водолеи, днес ще ви хрумна идея как да спечелите или спестите пари и си заслужава да я развиете. Само стойте далеч от импулсивните покупки, защото надписът «Намаление» не е покана да отидете и да си изхарчите парите. Риби, днес интуицията ви е доста точна. И определено ще усетите на кого можете да се доверите. Очаква ви една приятна покана за вечерта, така че не отказвайте първосигнално, а си подарете една страхотна петък вечер, а защо не и събота и неделя и всеки следващ ден, защото знаете, че кормилото на нашия живот е само единствено в нашите ръце и ние решаваме кой ден да бъде хубав. Ето аз вече предначертавам днешния ден и знам, че ще бъде страхотен, един невероятен петък. Предстоят уикенда, събота, неделя, може би вие тръгвате вече по почивки. Аз лично ви го пожелавам, защото сега е, както се казва, пика на сезона и сега му е момента. Сега е момента и за две страхотни песни, с които да продължим в ефира на Радио Enjoy. Останете на честотите на доброто настроение, защото това е твоя ден и твоята музика. Enjoy!
1: Радио Enjoy!
2: Удоволствие и добро настроение!
1: Обичам ви!
3: Радио Enjoy!

Добро утро, Enjoy! Дива, дива! Мария Илиева, Прея, две диви наистина на българската поп-музика. Страхотни, много зареждащи. Днес 31 юли. Знаете, че с играта си имаме една чудесна рубрика тук в нашето предаване. Качваме ви в една машина на времето, с която ви разхождаме и с различни и най-любопитни събития, които се случват, отбелязват или пък са се случвали преди в годините. Днес 31 юли е световният ден на рейнджерите. Ден, в който се отдава почет именно на хората, които пазят националните паркове и дивата природа по света. Те защитават над 15% от сушата на планетата, често в много опасни условия. Днес е и световният ден на авокадото. Поздравление за всички, които толкова много обичат този плод или както в ботаническите градини го наричат, защото той определено според тях не е зеленчук, а е плод, по-точно едносеменна ягода. Ако не сте го знаели, това е вид ягода. 31 юли се отбелязва и денят на кучетата от смесени породи. Идеята е да насърчи осиновяването на бездомни кучета, защото именно те са най-честите обитатели на приютите, за съжаление. Днес се отбелязва и денят на необичайните музикални инструменти. Един перфектен повод да ви попитам дали някога сте чували теремин, например, инструмент, на който се свири, без дори да го докосваш. За това обаче ще ви разкажа друг път. Така оставям една лека скобичка. Последния петък на юли е и денят на системните администратори, така че ако днес компютърът ви работи без проблем, може би е добра идея да благодарите на човека, който се грижи за това. А за да се върнем назад в годините, на днешният ден през 1971 година астронавтите от мисия Аполо 15 за първи път използват лунния автомобил на повърхността на Луната, а през 1964 година космическият апарат Ranger 7 изпраща първите детайлни близки снимки на повърхността на Луната. На днешния ден празнува своят рожден ден и Джей Кей Роулинг, авторката на поредицата за Хари Потър. Рожденник е също и актьорът Уесли Снайпс и сред родените на тази дата е предприемачът Марк Кюбън. Така че излиза, че днес е един ден за разходка сред природата, гушкане на куче, хапване на авокадо и благодарност към човека, който ни оправя компютъра. Само моля ви, не ги правете в този ред, особено ако сте гладни. Аз обаче съм сигурна, че сте много жадни за хубавата музика, така че аз няма повече да ви държа в напрежение, защото продължаваме с страхотните Maroon 5 и да видим какво ли са правили цяла нощ тези момчета.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Този юли
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили,
3: but I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man, нов ден, 31 юли в кината на 3D, дублиран и субтитриран.

0: и ресторант с виенска кухня.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Enjoy Summer те отвежда в Бълчин Гарден Спа енд Уелнес. Природа, минерална вода и истински релакс.
1: Точно така, точно там ви отвеждаме Radio Enjoy и Spa Hotel Белчин Гарден. Ако си мечтаете наистина за няколко дни далеч от шума на града, ето имаме идеалното предложение за вас. Само на около час от София се намира Spa Hotel Белчин Гарден. Наистина уютно място, което е заобиколено от зеленина и е разположено в живописната долина между Рила, Витоша, Верила и Плана. И именно там може да започнете деня си с чист планински въздух и да се отпуснете в минералните басейни, да се поглезите в модерният спа и балнеоцентър или просто да се наслаждавате на спокойствието сред красивите градини. Хотелът предлага и всичко необходимо за една наистина пълноценна почивка, както вече ви споменах, открити и закрити басейни, отлична кухня, освежаващи напитки и забавления за малки и големи и една атмосфера, която те кара наистина да забавиш темпото, страхотен спа център с невероятни масажи и козметични процедури и за дамите, и за кавалерите. Ако вече планирате пък и дълги уикенди през септември, сега е идеалният момент да се възползвате, защото за празниците на 6 и 22 септември Spa Hotel Белчин Гарден е подготвил и едни специални пакети за вас. Чудесен повод и да си подарите заслужена почивка именно тогава. А най-хубавото е, че ние от Radio Enjoy и нашата кампания Enjoy Summer може да ви изпрати там напълно безплатно. Само трябва да влезете в нашата Facebook страница, да се включите в играта и още днес можете да си спечелите уикенд за двама в Белчин Гарден Spa и Wellness. Защото лятото не се измерва с датите в календари, а с хубавите моменти, сред природа, минерална вода, спокойствие и хората, с които си струва да ги споделите. Сега обаче аз искам да ви споделя един разговор, който проведох с маркетинг менеджера на Белчин Гарден Спа Хотел, именно Симеон Савов. Говорихме си за интересни различни неща, свързани с хотела и какво се случва там. И сега ви отвеждам именно към нашия разговор. Enjoy Summer продължава. Аз съм Мартина и директно тук в Spa Hotel Белчин Гарден продължавам своя разговор с маркетинг менеджера на хотела Симеон Савов. Какви възможности за настаняване предлагате за двойки, за семейства с деца?
2: Предимно сме насочени към семейен тип настаняване. При нас е пълно с семейства с малки деца. Имаме детски катове на открито, детски басейни, стая за игри на закрито, просто всичко, което е нужно за една семейна почивка.
1: Тоест има и доста забавления за най-малките, което е много важно.
2: Абсолютно.
1: Защото сякаш където малките искат да отидат, там отива цялото семейство.
2: Ами те са шефове, че така че те решават.
1: Да, да, малките големи шефове.
2: Да.
1: Какви събития, празници и тимбилдинги могат да се организират тук?
2: Сега в летния сезон работим предимно с индивидуални клиенти, защото е отпускарски сезон, знаеш, и тимбилдинги, семинари, обучения, всякакъв такъв род събития не се правят просто защото хората не могат да се съберат. Този тип работа започва активно след средата на септември. Учениците тръгват на училище и активната работа на хората започва. Тогава ние и тъй наречения конгресен туризъм, тогава ние започва активно сезона. Сега сме предимно почивки, летни. Имаме възможност за настаняване през уикенда, през седмицата, различни пакети, които хората си избират. Някои включват и терапии. Така че условно го разделяме летния сезон на индивидуален туризъм. Пък есента наблягаме предимно на корпоративни клиенти.
1: В вашия уебсайт може да се открие пълната информация за пакети, за всички видове, условия за настаняване,
2: така,
1: цени и така нататък.
2: Всичко сме описали. Най-добри цени винаги могат да се получат през нашия уебсайт. Дори сега започнахме, отворихме и пакета ни за септемврийските празници, които си наближават след около месеца. Първия е покрай 6 септември, след това 22 септември, знаеш, имаме варианти с настаняване, по три нощувки. Предвидили сме и вечери, които да са с по традиционно меню, авторско. Така че това предстои като

0: И танци за малките.
1: За малките.
0: За тях е много важно да се изявят, да танцуват, да пеят. Лично аз съм го виждала.
1: Ти знаеш, те са ти големи фенове и всички около тебе се скупчват.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 скудерия Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
7: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
7: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: Джой, време да чуем новините, подготвени за вас от Криста Янинска. Новини.
1: Здравейте от мен, Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. В началото на месец август България очаква нова гореща вълна. Тя ще започне във вторник, ще достигне своя пик в средата на седмицата около 5-6 август и вероятно ще продължи около 5-6 дни. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и уточни, че топлият въздух идва от югозапад и в някои райони температурите ще достигнат между 38 и 40 градуса. Най-горещо се очаква да бъде по поречието на река Дунав и в югоизточна България. Но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
2: Тази вълна, която идва при нас, няма да е толкова жестока и най-вече продължителна. В 6-ти, когато се очаква върха на тази топла вълна, надявам се да падне влажността на въздуха, което ще даде възможност да се понася тази жега значително по-добре, след което и започват тези влажни, тропични вечери, за които говорим рано сутрин. И въпреки всичко, тази вълна ще бъде доста кратка. 5-6 дни.
1: Към другите теми на дневен ред, хавайската икона на Пресвета Богородица пристига днес за поклонение в България, като ще посети различни епархии в страната до 18 август. От 19 часа тази вечер ще се състои посрещането на чудотворната икона на Света Богородица Хавайска на летище Василевски в София. А след това иконата ще бъде посрещната в храма Света Марина в Софийската митрополия. На 1 август утре ще се състои посрещането на чудотворната икона в столичния храм Света София. И към започващото в този час заседание на Народното събрание, което е и последно за депутатите преди лятната им ваканция. В дневния ред е гласуване правилата за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Народните представители ще гласуват и датата на президентските избори. Предложението е вотът да бъде на 25 октомври. Също в програмата на Народното събрание е предвиден и редовния парламентарен контрол, като 7 министри ще отговарят на въпроси. Държавата да предприеме мерки, с които да гарантира защитата през пожароопасния сезон, това настояват жителите на околните села в Костинбродско. Година след големия пожар в района, отворено писмо до медиите и институциите, част от жителите изразяват своите притеснения, че при нов пожар районът може да остане недостатъчно защитен. Припомням, през лятото на миналата година хиляди декари гори и земеделски площи там бяха изпепелени. Огънят се достигна опасно близо до домовете на хората, а част от сградите пострадаха. Година по-късно от прокуратурата все още не посочват конкретна причина за възникването на пожара и се очаква заключението на пожаротехническата експертиза, която все още се изготвя. Националният ни отбор по спортна аеробика проведе официалната си подиум тренировка преди началото на Световната купа, а днес стартират квалификациите. Борислава Иванова ще представя България при жените индивидуално и се очаква да излезе на подиума след 17 часа. При девойките старша възраст, европейските шампионки Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова ще се състезават в категория тройки, а тяхното изпълнение е насрочено за около 14 часа днес. Футбол Панатинайко ще бъде съперник на ЦСКА 1948 в третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Гръцкият отбор елиминира Пакш след равенство 2 на 2 у дома в реванша между двата отбора и продължава напред с общ резултат 4 на 3. А ЦСКА 1948, който отстрани Спартак Търнава след Успи по-рано през седмицата, ще гостува в Гърция на 6 август. Точно 7 дни след това червените приемат ПАО на стадион Василевски.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Петъчният ден ще е слънчев с доумерен вятър от изток, около и след обяд ще бъде и горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. За София максималната стойност ще е около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
4: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
5: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy! Здравейте! 9 минути след 9, аз съм Мартина. Заедно с играта всяка сутрин ви будим. От 7 до 10 имаме си чудесни теми, забавни и полезни новини и чудесни игри, в които можете да се включвате и да си печелите много хубави награди. Абе, въобще, много е хубаво да ни следвате, не само в социалните мрежи, но и когато сте на път, в колата, на плажа или пък в фитнеса, където и да сте, Enjoy винаги е добър избор. В този ред на мисли говорим си за следване, за отследване в социалните мрежи и темата на нашето днешно предаване. Какво ви кара веднага да спрете да следвате някого в социалните мрежи? Не знам, най-опасното нещо в социалните мрежи сякаш не е алгоритъмът, а човекът, който качва по 48 сторите от един концерт и след 10-то вече имаме чувството, че сме били там без да сме го искали. Та, кое ви отказва да следвате някой? Прекалените сторите, рекламите или пък нещо съвсем различно? Отговаряйте в Facebook и в Instagram на Radio Enjoy и ни следвайте, не ни отследвайте, защото определено имате какво да си спечелите от нас като добро настроение, като полезни и любопитни факти и, разбира се, много игри с награди. Сега така обръщам поглед към вашите коментари в Facebook. Петър Петров ни е писал: възгледите, простотията и насилието са нещата, които биха го накарали да отследва някой. Пепи, абсолютно те подкрепя, между другото, за тези неща. И Вайло Иванов се включва с коментар: като почна да ми върти реклами, чужди драми и фалшив живот, все едно съм отдължен да го следя и като всяка снимка е с муцка, все едно го боли зъб. Ами ето, че бутонът Unfollow действа отлично в такива ситуации. Много бързо и лесно можем да се отървем, както се казва, от тези паразитни постове, които не ни правят по никакъв начин по-добре, така как да кажа, по-щастливи или по-удовлетворени от това, което сме попили като информация. Тихомир също се включва: липса на човечност, пише той, че е нещото, което би го накарало да отследва някого. Десислава Янкова пише: добро утро, слънчеви хора. Като цяло следвам предимно хора, които създават информация, която е разтоварваща, забавна и полезна. Ами добре, дошла в Enjoy. Ежедневието ни е без друго и достатъчно натоварено, не ми трябва да се товаря с още негативни публикации и в социалните мрежи. Абсолютно си права, Деси. Това е изцяло твой избор и аз те подкрепям с твоя коментар. Виктория Николова пише: ако имаме разминаване в разбиранията си, а Нушка Динева се включва: еднакви публикации всеки ден. Ами да, до голяма степен е така. Дори да е нещо полезно и хубаво, ако всеки ден виждаме едно и също продължение на месеци и на години, може би накрая наистина ще ни писне, както се казва. Милка Илиева се включва: следвам, докато отговаря на нагласите ми, ако започне нещо да криви в кавички до там. Милка е крайна, тя няма да търпи хора, които не отговарят на нейните нагласи. Ами, защо пък не? Жулиан Жечев се включва: прекалената показност и натрапчеви коментари на комплексарите. Ами, мисля, че това е неизбежно. За съжаление, длъжни сме така да се справяме и с това, че Фейсбук и социалните мрежи като цяло са един начин на доста хора да кажат неща и да заявят себе си по начин, по който, да кажем, никога не биха го направили на живо. Но това е една друга тема, която сега няма да я зачекваме. Мисля, че всички, повечето от нас, са наясно как стоят нещата с тролове и така нататък. Инженер Десислава Димитрова се включва. Тя споделя, че нарушаването на правила и закони са нещата, които тя не би толерирала и би натиснала бутона Unfollow, ако така забележа именно това. Преди малко имаше и коментар на наш слушател, който беше споделил, че неспазването на правилата и да се правят видео и снимки по време на шофиране са нещата, които рязко биха я карали да отследва някого и напълно подкрепяме това. Апелираме към внимателно шофиране. Нека да бъдем всички едно на пътя, да не се делим на пешеходци, велосипедисти и мотоциклетисти. Всички сме едно и трябва да се пазим взаимно, за да има, както се казва, едно безопасно движение не само в градовете, но и извън тях. Сега обаче продължаваме с хубавата музика по Radio Enjoy. Останете с нас и се връщаме след броени минути.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Radio Enjoy.
4: Това е Radio Enjoy.
5: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Cinema 7

0: Мишел. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
4: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Bălcin Garden в курортен комплекс Bălcin Bani. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Bălcin Garden Spa and Wellness. Наслади се на още летни емоции. Enjoy Summer.
7: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

Добро утро, Enjoy! Теди Swims, Mr. Know-It-All, човекът, който претендира, че знае всичко. Дали обаче е така, не знам, звездите ще ни го кажат, защото те определено дават заявка, че знаят какво ще се случи през днешния ден. И за да разберем дали е така, ще започнем с зодия Овен. Скъпи Овни, днес ще получите неочаквано обаждане или предложение, което ще промени плановете ви към по-добро. Вечерта приемете покана за излизане, защото там ви чака приятна изненада. Телци, днес ще получите добра новина, свързана с пари, покупка или предстояща среща. Следобед някой ще ви изненада с жест, който определено ще развали сериозния ви вид и така ще ви даде една чаровна усмивка до ушите. Близнаци, днес разговори с колеги или приятели ще ви дадат добра идея, която скоро ще ви бъде от полза. Проверявайте телефона си, защото там ви очаква съобщение, което определено ще ви усмихне. Петъчно. Раци, днес ще оправите недоразумение с близък човек и ще си отдъхнете. Вечерта ще ви се прииска да избягате от шума и това ще се окаже най-доброто решение. Драги лъвове, сега ако играта беше тук, ще да каже рау. Днес ще се наложи да защитите своя идея и ще го направите убедително. Вечерта ви очаква покана, на която едва ли ще останете незабелязани. Деви, днес плановете ви ще се променят в последния момент, но това ще се окаже за добро. Един неочакван комплимент ще ви подобри настроението повече, отколкото предполагате. Скъпи везни, днес отмятате всичко важно още преди обяд и ще си подарите спокойна вечер. Някой ще ви потърси за съвет, явно вече официално сте човекът с решенията на проблеми. Скорпиони, очаква ви днес интересен флирт или закачка, а може би мил жест от човек, когото въобще не сте очаквали. Не анализирайте обаче всяко съобщение по три пъти, защото понякога усмивката означава просто усмивка и нищо повече. Стрелци, днес ще се наложи да промените плановете си заради близък човек, но накрая ще се забавлявате повече от очакваното. Спонтанните идеи днес ще се окажат най-добрите. Драги козирози, днес ще приключите важен ангажимент и най-после ще се освободи място за нещо приятно. Възможно е стар познат да се появи с интересна новина или предложение за вас. Водолей, днес ще ви хрумна идея, както винаги, и то как да спечелите или спестите пари и се заслужава да я развиете. Само стойте далеч от импулсивни покупки, защото табелите намаление не винаги значат, че трябва да влезете и да си изхарчите всички пари. И, скъпи рибки, днес интуицията ви е безпогрешна и ще усетите на кого можете да се доверите. Очаква ви една приятна покана за вечерта, така че не отказвайте първосигнално. Няма да отказваме и хубавата музика по Enjoy и доброто настроение. Днес е петък, края на една работна седмица и края на един прекрасен месец, който надявам се, че е оставил във вас прекрасни спомени. Сега обаче, за да подсилим това добро настроение, обръщаме поглед към страхотната музика по Enjoy. Останете с нас, защото след минути се връщаме с една прекрасна награда и по-скоро игра с награди. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Музика. Твоето следващо приключение с Нюи.
1: Лятото със сигурност има няколко любими неща, които вървят ръка за ръка, именно хубавата музика, усмивките и нещо студено в ръка. И ако обичате да откривате новите вкусове, Нюи определено е едно от тези малки удоволствия, които си заслужават, тъй като той е богат на нежен сладолед, плътен шоколад и хрупкави ядки. Една комбинация, която е вдъхновена от различни кътчета на света. И това е и финалът на Enjoy Summer приключението, заедно с сладоледите Нюи, така че за последен път ви каним да се включите в играта, като отговорите на днешният въпрос. Имате огромния шанс да си изпечелите именно днес безжични слушалки. Една чудесна награда, която може да оползотворявате по най-различни начини на най-различни места и кътчета от света. През последните седмици заедно пътувахме и с различни места из целия свят. Откривахме любопитни истории и споделяхме любимите си вкусове Нюи. И сега обаче те каним да се включиш в играта, като отговориш на следният въпрос. Той се намира в нашата Facebook страница на Radio Enjoy. Ако още не сте последвали, сега е моментът. И се включете, като отговорите на въпросът. Ако трябва да опишеш сладолед Нюи само с една дума, коя би била тя? Подчертавам, само една дума. Коя е тази дума, която ви хрумва, когато си представите този нежен и невероятен вкус на сладоледът Нюи? Напишете отговора си в коментар и участвайте в играта, защото днес е и последният ви шанс, както вече казах, да се здобиете с една чудесна награда, а именно бежични слушалки. Така че играйте и печелете. Успех! Стискам ви палци!

0: Преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Хей! Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
4: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Nui.

0: обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Боже, радио Enjoy.
2: Добро утро, Enjoy! Това е твой ден и твоята музика. Най-хубавата музика по радио Enjoy. Low Rise Jeans. Насладихме се на Деми Ловато, гласовитата американска изпълнителка. Може би е някъде по някои почивки. Виждаме, че така в социалните мрежи доста споделят суперзвездите за техните любими пътешествия през летния сезон и не само. Сега обаче, ако и вие планирате следващото си пътуване, докато още не сте се върнали от сегашното, спокойно, защото не сте единствени и не става дума за пристрастяване към самолетните билети, а именно за допамина. Все по-популярна става тенденцията допамин травел, пътувания, които не са непременно дълги, но носят силни емоции и се оказва, че мозъка ни започва да се радва още преди да сме стегнали куфара. Самото разглеждане на снимки и планирането на маршрута и мечтаенето за новото място активират системата за възнаграждение в мозъка и повишават онова усещане за удоволствие. Има и една любопитна статистика. Според проучване на туристическата компания Booking.com, близо 70% от пътуващите казват, че само планирането на следващата ваканция подобрява настроението им още преди да са тръгнали. А психолозите дори наричат това ефектът на очакването. Понякога предвкусването е почти толкова приятно, колкото и самото преживяване, затова и кратките бягства за уикенда стават все по-предпочитани. Новите гледки, непознати аромати, различна архитектура и дори светлината на едно ново място биха могли да накарат мозъка ни да бъде по-буден, по-любопитен и да запомня преживяванията доста по-ярко. Именно за това така един добре организиран тридневен градски тур понякога става по-силен спомен от две седмици прекарани на един и същи плаж. Така че ако този уикенд си резервирате билети, знайте, удоволствието започва не на летището, а още с първото натискане на бутона търси полети или любими дестинации. Аз ви пожелавам така да си изберете една любима дестинация за този уикенд и наистина да посрещнете август месец по най-хубавия начин. От понеделник отново ще бъдем заедно с играта тук в студиото и ще ви забавляваме и така ще ви поднасяме най-полезната и нужна информация, от която имате нужда всеки ден от 7 до 10. Сега обаче ви оставям в ръцете на хубавата музика на Radio Enjoy и колегите, които ще се грижат за вас през абсолютно целия ден. Хубав уикенд на всички и много целувки от мен!

0: Здравейте с водещите теми, аз съм Криста Янинска. Днес се очаква решението дали София или Бургас ще бъде град домакин на песения конкурс Евровизия през 2027 година. Победителят ще бъде избран след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития. Кандидатурите ще бъдат оценявани по ключови критерии, свързани с възможностите за провеждане на мащабния международен конкурс, а решението ще се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към София и към Бургас. Организатори на събитието са Българската национална телевизия и Европейският съюз за радио и телевизия. Знаете, България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия тази година и песента и Бангаранга. И към другите теми в развитие, които следим днес, Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателното решение за цената на природния газ за месец август. Поскъпване, а не поевтиняване на природния газ, поиска Булгаргаз с 4,5%, вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около процент. Причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която е основният ни доставчик, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор. А при първото си заявление за цените Булгаргаз е възнамерявала недостатъчно количества газ да са от газохранилището в Чирен, но тъй като там трябва да бъде нагнетено синьо гориво, компанията решила да внесе газ през Турция. А след като законът за държавния бюджет беше обнародван в Държавен вестник, от утре се увеличават осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималния осигурителен доход. Увеличава се и цената на винетките, както и акцизите върху тютюновите изделия. Хората, които имат нужда да си купят стаж за пенсия, трябва да имат предвид, че от утре той ще е по-скъп с 14 евро на месец или с 165 евро за година. Бюджетът тази година е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро, а разходите близо 50. 7 милиарда евро. Дефицитът е в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, заради което, знаете, страната ни влиза в процедура по свръхдефицит. И към последните теми от Народното събрание, по искане на Възраждане, председателят на парламента даде почивка веднага след на началото на заседанието. Лидерът на партията Костадин Костадинов предложи прекъсването да е 30 минути, да се свика председателски съвет заради телефонен разговор вчера между външните министри на България и на Иран. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България, външният ни министър Велислава Петрова е подчертала, че е изключено от територията на нашата страна да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток, съобщават от пресцентъра на Министерството. През август Витоша приема Европейското първенство по планинско спускане. Събитието ще се проведе между 14 и 16 август. Домакинството на шампионата е сериозно признание за българското колоездене и ясен знак за потенциала на Витоша да се утвърди като световна дестинация за целогодишен спорт и туризъм. Подготовката за събитието тече с пълна сила, а още този уикенд отварят новата състезателна линия за тренировки. Шампионатът се организира съвместно от Българската федерация по колоездене и Европейския колоездачен съюз. Състезанието ще се проведе по трасето за спускане Витошко лале, което се намира в непосредствена близост до едноименната ски писта и лифт. Трасето е силно пресечено, стръмно и скоростно, включва каменни секции, корени, скални дропове, скокове, технически завои, които ще поставят на изпитание и най-добрите и подготвени състезатели на Стария континент. За нуждите на шампионата е обособена и нова финална част на трасето за състезания от най-висок ранг. Петъчният ден ще е слънчев, с доумерен вятър от изток, около и след обяд ще бъде и горещо, с максимални температури между 31 и 36 градуса. За София максималната стойност ще е около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера.
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
2: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: В летните жеги специалистите препоръчват да се хидратираме, да приемаме повече течности, като под това се разбира предимно вода, която да помогне на тялото ни да възстанови загубите, предизвикани от високите температури. От друга страна пък това са дните за похапване на любими изкушения и понякога можем да им се отдаваме, както правим по Radio Enjoy вече от седмици.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Тече последния ден на играта Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи, така че не пропускайте шанса си да си спечелите награда. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy, дайте своя отговор на публикувания там въпрос и участвате в жребия за подаръка. С сладолед Нюи ви избирате своето следващо лятно приключение, защото сладолед Нюи е уникално изживяване за сетивата, а всяка съставка, вложена в сладоледите Нюи, е внимателно подбрана от природата. Потопете се в света на вкуса и приключенията и играйте в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy, от която може да си спечелите бежични слушалки.
2: Това е Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш вулана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
5: Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
6: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Началото на месец август България очаква нова гореща вълна. Тя ще започне във вторник, ще достигне своя пик в средата на седмицата, 5-6 август и вероятно ще продължи около 5-6 дни. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и уточни, че топлият въздух идва от югозапад и в някои райони температурите ще достигнат между 38 и 40 градус. Най-горещо се очаква да бъде по поречието на река Дунав и в югоизточна България, но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
1: Тази вълна, която идва при нас, няма да е толкова жестока и най-вече продължителна. В 6-ти, когато се очаква върха на тази топла вълна, надявам се да падне влажността на въздуха, което ще даде възможност да се понася тази жега значително по-добре, след което и започват тези влажни тропични вечери, за които говорим рано сутрин. И въпреки всичко, тази вълна ще бъде доста кратка. 5-6 дни.
0: А при високи температури най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени, пациентите с хронични заболявания и работещите на открито. Следва да се избягва продължителен престой на открито в най-горещите часове, между 12 и 16 часа, препоръчват специалистите, както и резките промени от много хладно към много топло. Препоръчва се още да се пие вода на всеки час, да се избягва употребата на алкохол и кофеинови напитки, тъй като те могат да доведат до обезводняване, да се консумират плодове и зеленчуци с високо съдържание на вода, да се ограничи приемът на сол. Също така следва да се носят светли и свободни дрехи, съчетани с шапка, както и да не се забравя слънцезащитата, препоръчват специалистите. На тема образование днес ще бъдат публикувани свободните места за четвърти етап на класиране за прием на ученици в 8 клас. Това дава възможност на кандидат-гимназистите да направят своя последен избор за новата учебна година. А за свободните места на четвърти етап могат да кандидатстват ученици, които не са били приети в нито едно училище на предходните етапи, ученици, които до сега не са участвали в класиранията, както и такива, които са били приети и записани на някои от първите етапи, но са изтеглили документите си, за да кандидатстват отново. А подаването на заявления за четвърти етап се извършва отново електронно през специализираната платформа на МОН или на място в определените училища гнезда. Вътрешният министър Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради съмнения за несъответствие между декларираното имущество и доходи при Делян Пеевски. В сигнала се посочват и данни за неизпълнено задължение за деклариране на неправилни разходи в полза на Пеевски. Министърът на вътрешните работи отбелязва още, че за последните години народният представител многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон Магнитски. Повече от 15 състезатели ще представят България на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, което започва днес и ще продължи до 16 август. Лидерът на националния отбор Петър Мицин ще стартира на 200 и 400 метра свободен стил, както и щафетите на 4 по 100 и 4 по 200 свободен стил, като амбициите му са за финал в короната му дисциплина 400 метра свободен стил. Освен него в плуването ще участват още Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов и Васил Тушев при мъжете и Диана Петкова, Тея Николова и Габриел Георгиев при жените. В скоковете във вода България ще има двама представители — Ива и Цветомир Ериминови. Тенис. Адриан Андреев се класира за полуфиналите на турнира на клей в Италия с награден фонд от 30 000 евро. Българинът победи представителя на домакините с 6-3 и 6-0 за 94 минути игра. Така в спор за място на финала Андреев ще се изправи срещу поставения под номер 1 в схемата Сандро Коп от Австрия.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Слънчев и горещ ще е днешният последен юлски петък с доумерен вятър от изток. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието също е слънчево, максималните температури там са между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy и си

0: Още Enджой след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl.

0: Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
7: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Bълчин Гарден в курортен комплекс Бълчин Бани. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Белчин Гарден Spa & Wellness. Наслади се на още летни емоции с Enjoy Summer.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Lidl. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1,39 евро килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Cinema City

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
2: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Здравейте, с водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Днес се очаква решението дали София или Бургас ще бъде градът домакин на песения конкурс Евровизия през 2027 година. Победителят ще бъде избран след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития. Кандидатурите ще бъдат оценявани по ключови критерии, свързани с възможностите за провеждане на мащабния международен конкурс, а решението ще се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към София и Бургас. Организатори на събитието са Българската национална телевизия и Европейският съюз за радио и телевизия. Знаете, България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия тази година и песента и Бангаранга. Следим темата в развитие. И към последното заседание на Народното събрание преди лятната ваканция на депутатите, датата на президентските избори да бъде 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. Това прие парламентът. Депутатите откриха и процедура за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание и гласуваха лятната им ваканция да бъде от 5 до 23 август. А веднага след началото на заседанието депутатите излязоха в почивка по искане на Възраждане. Лидерът на партията Костадин Костадинов предложи да се свика председателски съвет среди телефонен разговор вчера между външните министри на България и на Иран. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България, външният ни министър Велислава Петрова подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток, съобщих от пресцентъра на министерството. А Възраждане ще поиска да се направи разследване на дейността на външния ни министър и дали е свързана с чужди служби. И към водещата от света, постигнато е споразумение за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелските сили от Газа. Ключът към успеха е в изпълнението и контрола, обяви върховният представител за Газа Николай Младенов. А американският президент Доналд Тръмп също съобщи новината с пост в социалните мрежи. По думите му, Израел ще се изтегли от Газа след завършване на разоръжаването и нарече споразумението критична стъпка към това Газа най-накрая да бъде управлявана от ново палестинско правителство. А в Испания властите изпращат военни в северноафриканския си анклав Сеута, след като хиляди мигранти преминаха незаконно от Мароко. В анклава днес пристига испанският вътрешен министър, очаква се за Сеута да отпътува и испанският премиер Педро Санчес. Заради кризата Италия обяви, че обмисля временно прекратяване на шенгенското си споразумение с Испания. Предполага се, че причината за големия бежански поток е решение на Испанския върховен съд по-рано този месец, според което мигранти пристигнали в Испания по вода не е задължително да бъдат връщани веднага в страните им. Футбол ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като елиминира азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на наказателни удари. След 2-0 равенства в редовното време и продълженията, общо 210 минути без отбелязан гол, футболистите на Христо Янев си осигуриха двубой срещу Макаби Тел Авив. Първата среща е на 6 август на неутрален терен, а реваншът е седмица по-късно в София. Междувременно с нощи Лудогорец отпадна от Лигата на конференциите, след като завърши наравно 2-2 у дома срещу Апоел Тел Авив в матч-реванш от втория квалификационен кръг в турнира. Първата среща между Апоел и Лудогорец преди седмица завърши с успех в полза на израелците с 2-0. Те продължават напред в Лигата след общ резултат 4-2, а зелените приключват участието си в евротурнирите след само 2 изиграни двубоя за първи път след 2015 година, когато бяха елиминирани от молдовски тим. Слънчев и горещ ще е днешният последен юлски петък с доумерен вятър от изток. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието също е слънчево, максималните температури там са между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
1: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enджой след малко.
1: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Вассермелоне, бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
3: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
4: Смек на Голдрак, смек на бак. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Последният ден на месец юли е и големите градове сякаш все повече се опразват. Трафикът намалява, а жегата напича по булевардите. Тези, които са останали, вероятно се крият под някоя сянка или са на прохладата на климатик. В каквато и ситуация да сте обаче, независимо дали е градска среда, вилата на село, планинските поляни, морския бряг или шезлонг до басейна, и вие, и децата, ако имате такива, може да споделите заедно вкуса и приключенията. Направете го и днес с играта на сладоледи Нюи по Радио Енджой. Влезте в нашата Facebook страница, отговорете на въпроса ни и може да си спечелите бежични слушалки от сладоледи Нюи –

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Във Варна започва второто издание на литературния фестивал «Море от книги», който събира читатели, писатели, издатели и културни организации в рамките на 10 фестивални дни. Форумът се провежда от днес до 9 август, като програмата включва над 80 събития на няколко сцени и различни локации в града. Участие ще вземат десетки български чуждестранни автори, както и над 70 издателства и културни организации. Посетителите ще могат да се включат в литературни премиери и срещи с утвърдени имена от българската литература, разговори с преводачи и литературни критици. Фестивалната програма ще предложи още музикални събития, както и творчески образователни работилници за деца. И към водещите теми от последния час, в Конституционния съд бяха внесени две отделни жалби срещу новоприятия бюджет за тази година. Едната жалба е от ГЕРБ СДС, а другата от партия Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план-сметка спорват и бюджета на общественото осигуряване. Двете формации изпълниха заявката си веднага след обнародването на приетите текстове в бюджета да атакуват държавната план-сметка в Конституционния съд. От изявления на техни представители стана ясно, че взаимно са подкрепили жалбите си. А ако Конституционният съд, макар и по-късно през годината, постанови приема на възраженията и постанови, че част от текстовете са противоконституционни, в сила ще влезе удължителният бюджет, който действаше през първите 7 месеца на тази година, обясниха от двете формации. Според тях по-голям хаос би настъпил, ако започне да функционира настоящият приет редовен бюджет. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за месец август от 39 евро и 43 евроцента за мегаватчас, без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава газа на крайните снабдители, топофикациите. Цената е с 4% и половина по-висока спрямо предходния месец, но остава с близо 30% под котировките на международните газови борси, посочват от регулатора. Повишението се дължи на промяна в доставките. Вместо недоставените количества от Азербайджан да бъдат заместени с газ от хранилището в Чирен, Булгаргаз е избрал да съхрани тези количества и да компенсира недостига с газ от налични количества в Турция. Според комисията, това е довело до повишаване на крайната цена. И към метеорологичната обстановка, в началото на месец август България очаква нова гореща вълна. Тя ще започне във вторник, ще достигне своя пик в средата на седмицата, 5 и 6 август и вероятно ще продължи около 5-6 дни. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и уточни, че топлият въздух идва от югозапад и в някои райони температурите ще достигнат до 40 градуса. Най-горещо се очаква да бъде по поречието на Дунав и в югоизточна България, но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
1: Тази вълна, която идва при нас, няма да е толкова жестока и най-вече продължителна. В 6-ти, когато се очаква върха на тази топла вълна, надявам се да падне влажността на въздуха, което ще даде възможност да се понася тази жега значително по-добре, след което и започват тези влажни тропични вечери, за които говорим рано сутрин. И въпреки всичко, тази вълна ще бъде доста кратка. 5-6 дни.
0: Националният ни отбор по спортна аеробика проведе официалната си подиум тренировка преди началото на Световната купа, а днес стартират квалификациите. Борислава Иванова ще представя България при жените индивидуално и се очаква да излезе на подиума след 17 часа. При девойките старша възраст, европейските шампионки Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова ще се състезават в категория тройки, а тяхното изпълнение е насрочено за около 14 часа днес. Повече от 15 състезатели ще представят България на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, което започва днес и ще продължи до 16 август. Лидерът на националния отбор Петър Мицин ще стартира на 200 и 400 метра свободен стил, както и щафетите на 4 по 100 и 4 по 200 свободен стил, като амбициите му са за финал в короната му дисциплина 400 метра свободен стил. Освен него в плуването ще участват още Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов и Васил Тушев при мъжете и Диана Петкова, Тея Николова и Габриел Георгиев при жените. В скоковете във вода България ще има двама представители — Ива и Цветомир Ериминови. Слънчев и горещ ще е днешният последен юлски петък с доумерен вятър от изток. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието също е слънчево, максималните температури там са между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
2: Аз съм Ники! Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power. Сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Този юли.
4: My name is Peter Parker.
3: Хората може да са го забравили.
4: But I'm also Spider-Man.
3: Но той не е забравил тях.
5: We're faced with a threat that can be anyone.
3: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
6: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Enjoy Summer те отвежда в Бълчин Гарден Спа енд Уелнес. Природа, минерална вода и истински релакс.
1: Enjoy Summer продължава. Аз съм Мартина и директно тук в Спа хотел Бълчин Гарден продължавам своя разговор с маркетинг менеджера на хотела Симеон Савов. Сега е лято, ние така отскочихме до зимата, обаче аз ще те върна обратно в красивата градина, която аз имах удоволствие преди малко да надникна и след малко ще се разходя наистина. Нещо по-специално да ми кажеш, как точно решихте да изглежда по този начин?
2: Решихме да запазим това, което е имало тук от години. Всички дървета, цялата растителност, съчетани с четирите басейна открити. Просто е страхотно.
1: Относно басейните, разполагате и с външни басейни, с вътрешен, има ли така предпочитания за гостите, да кажем през летния сезон, когато има по-голям избор, къде могат да се насладят повече вътре?
2: Да, четири открити басейна имаме и един закрит. Сега, лятото, на това хубаво време, абсолютно всички са навън.
1: Разполагате ли навън с ресторант на открито?
2: Да, имаме лятна градина, имаме и барбекю, с пици, с бургери, с кара, с много хубав бар, с коктейли. И сега, като се разходиш, ще видиш всичко.
1: О, нямам търпение вече.
2: И ще пробваш.
1: Няма как да не опитам, защото то атмосферата тук просто си го иска и така да хванеш един хубав коктейл, да се разходиш, да се насладиш на един хубав плаж, така да се каже. Тук наистина
2: плаж,
1: почивка. Хубав плаж,
2: въздух, минерална вода. Това му трябва на човек за една хубава пълноценна почивка.
1: Това ми звучи като най-хубавото събуждане. Събуждаш се, пред теб има огромна зеленина, басейн, слънце, каквото днес направо тук ни изпържва много сериозно, което е прекрасно пък за всички външни басейни и за хващане на тен.
2: Върна се лятото при нас. Беше няколко дни облачно и дъждовно, но от вчера вече лятото се върна.
1: А какво друго могат да посетят гостите, които са фенове на разходките, на планинския туризъм, да кажем, забележителности?
2: Хубавото покрай нас е, че има страшно много екопътеки. Много варианти за турове, всякакви турове. Полудневни, целодневни. Първо, да не говорим, че Цари Мали град е много близо до нас, буквално на минути. Второ, Боровец, Мальовица, Седемте Рилски езера. Това е неограничен избор от възможности, в които можеш да си прекараш деня и е много, много близо до нас, което е страхотно предимство.
1: Освен за всички, които желаят да се насладят именно на планински туризъм, на природа и така нататък, искам да спомена все пак и за малко по-суетните, може би за дамите. Трябва да ви кажа, скъпи дами, че тази градина си плаче за снимки и наистина тук може да си направите такива невероятни кадри, които и да ви останат за личен спомен, любим спомен с семейство или с любим човек, ако сте били тук, но да

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Днес се очаква решението дали София или Бургас ще бъде град домакин на песения конкурс Евровизия през 2027 година. Победителят ще бъде избран след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития. Кандидатурите ще бъдат оценявани по ключови критерии, свързани с възможностите за провеждане на мащабния международен конкурс. Решението ще се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към София и към Бургас. Организатори на събитието са Българската национална телевизия, Европейският съюз за радио и телевизия. Знаете, България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия тази година и песента и Бангаранга. И към темите от последния час. България получи 896 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това плащане отразява напредъка по важни реформи и инвестиции в подкрепа на върховенството на закона и бизнес средата, включително чрез мерки за борба с корупцията, като създаване на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията с функции по превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и чрез въвеждане на правила за лобистката дейност и други реформи. Комисията отбеляза, че са необходими обаче още допълнителни действия за изпълнение на част от заложените цели. Те засягат влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, водоснабдяването и канализацията, както и мерки в подкрепа на културния сектор. А днес вътрешният министър Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради съмнение в несъответствие между декларираното имущество и доходите при Делян Пеевски. В сигнала се посочват и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи в полза на Пеевски. Министърът на вътрешните работи отбеляза още, че за последните години народният представител многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон Магнитски. Към пътната обстановка, петък е и традиционно от днес и в неделя за повече безопасност и улеснение на пътуването в следобедните часове, временно се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия. Днес ограничението ще бъде между 16 и 23 часа, а в неделя, 2 август, между 15 и 30 и 22 часа. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път 1-6. Натоварен е и трафикът в посока Гърция преди почивните дни днес. Преди обед средно на час през Кресненското дефиле преминават по 900 автомобила според интерактивната карта на БГ ТОЛ. И още от пътната обстановка, заради подмяна на тол рамки, временно се променя организацията на движението в участъци от републиканските пътища в област София. Днес се работи при 71-и километър на път 216 Враца София в района на Нови Искър. Планирано е движението да се спира в пътното към село Владо Тричков и ще се осъществява дългосрочно в свободната лента. Футбол Славия и Локомотив София дават старт на третия кръг в Първа лига. С блъсък на стадион Александър Шаламанов, малкото столично дерби е с начален час 19 и ще бъде ръководено от Венцислав Митрев. И двата отбора все още търсят първата си победа през този сезон. Белите започнаха кампанията с нулево реми срещу ЦСКА, а преди седмица загубиха драматично от Арда с 0-1 в Кърджали. Железничарите от своя страна стартираха с равенство срещу Ботев Пловдив 1-1, след което допуснаха обрат от Левски и отстъпиха с 1-2. Сега момчетата на Любослав Пенев ще направят всичко възможно да зарадват своите привърженици с успех в Овча купел. А по-късно тази вечер е и мачът между ЦСКА 1948 и Арда. Двубоят в Бистрице с начален час 21:15 и ще бъде ръководен от Димитър Димитров. Двата тима започнаха по идентичен начин новия сезон в родния елит. Домакините стартираха с равенство при визитата си на Спартак Варна, а след това победиха Ботев Враца. Гостите от своя страна започнаха с Хикс при гостуването на септември, а след това победиха Славия у дома. Така двата състава имат по 4 точки в актива си. Слънчев и горещ ще е днешният последен юлски петък с доумерен вятър от изток. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието също е слънчево, максималните температури там са между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
1: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Добър ден на всички, които са на честотите на Radio Enjoy. Започва последното предаване за тази работна седмица, следобедното шоу Над нещата с мен Бензи, и предлагам да го изпратиме подобаващо и този следобеден ден, и като цяло тази работна седмица. Започна горещо, започна студено, свърши горещо, но така или иначе сме на край, което само по себе си е празник и добра новина. Казва, че ще намерим успеха там, където изгубим страха. А къде е това място, всеки знае най-добре за себе си, но едно е сигурно. Вие се намирате на най-подходящото място, ако искате добро настроение, хубава музика и приятна компания. Така че, както казах, да изпратиме тази работна седмица по възможно най-добрия начин, да се приготвим за готиния уикенд и какво още. И разбира се, да се чувстваме добре през цялото това време.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
0: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Bălcin Garden в курортен комплекс Bălcin Bani. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Bălcin Garden Spa and Wellness. Наслади се на още летни емоции. С Enjoy Summer.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Великите истории, които променят света. Днес правим разходка назад в историята, към 1527 година, за да си спомним за рождението на император Максимилиан II на свещената Римска империя, във времена, когато Европа е раздирана от тежки религиозни конфликти и фанатизъм. Той избира съвсем различен път. Този на мостовете, а не на стените и ограниченията. Максимилиан II отваря своя двор за най-големите учени, ботаници и мислители на епохата, без значение дали са католици или протестанти, превръщайки го в глобален център на науката и културата, с много мъдрост, дипломация и много голяма толерантност. Той успява да донесе мир и свобода на мисълта, като доказва, че най-силните владетели са онези, които умеят да обединяват хората. Извън държавните работи, той се радва на изключително щастлив брак с съпругата си Мария Испанска, с която отглежда цели 16 деца и така подсигуряват удължаването на Хабсбургската династия. Именно благодарение на испанските си роднини през 1551 година Максимилиан организира нещо невиждано до тогава в Европа – първото влизане на жив слон в Виена. Животното на име Сюлейман предизвикало такъв тотален възторг сред жителите, че десетилетия наред виенските страноприемници се надпреварали да кръщават сградите си при слона. Неговата история, историята на Максимилиан II, ни припомня, че най-голямата сила се вкрие в това да приемаме различните гледни точки и да търсим това, което ни свързва, а не това, което ни дели. Защото така определено ще живеем в един по-хубав свят.
1: Много обичам радио, Анджой. Много сте свежи и готини.

0: София. Enjoy Summer те отвежда в Бълчин Гарден Спа енд Уелнес. Природа, минерална вода и истински релакс.
1: Петък е и е време да натиснем паузата на забързаното си ежедневие и да се насладим на чистия планински въздух, обградени в преградката на 4 планини. Точно това усещане за свобода ви очаква в спа хотел Белчин Гарден, разположен до древната кретност Цали Мали град. Тук истинското съкровище е живата лечебна термална вода, която извира от 900 метра дълбочина с перфектните 41 градуса температура, четирите басейна и майсторските ръце на опитните терапевти в спа центъра ще накарат тялото ви наистина да ви благодари в следващите няколко месеца. Ще се заредите, ще се релаксирате, ще се отпуснете и ще може да забравите за всичките си проблеми, така че максимално да се възстановите от динамичния свят, в който така или иначе живеем постоянно. Имаме нужда от бягство. Спа Хотел Бълчин Гарден е това място, където времето спира и си връщате вътрешната хармония, за да се завърнете още по-силни и още по-надъхани за ежедневните задачи. Също така, днес е петък, което означава, че е последният ви шанс да участвате в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy на Enjoy Summer, защото можете да си спечелите уикенд за двама точно там, в спа хотел Бълчин Гарден, и да се насладите на един невероятен уикенд, така че да можете наистина да се върнете по-заредени и по-щастливи от всякога. Възползвайте се, имате още малко време.
2: Enjoy! Прекрасни сте!
3: Най-готиното радио.
0: Радио Enjoy!

0: Нови час вече е тук. Разбира се, първо ще чуем всичко най-интересно през миналите 60 минути и след това ще си поговорим кога човек се чувства най-щастлив според нови проучвания, както и новите бизнес начинания на Ed Sheeran. Но всичко това след новините. Новини.
1: Здравейте, е част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Очакваме да разберем София или Бургас ще бъде градът домакин на песения конкурс Евровизия през 2027 година. Победителят ще бъде избран днес след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития. Знаете, България получи правото да организира 71-то издание на Евровизия след победата на Дара и песента и Бангаранга в тази годишния музикален конкурс. И към другите теми на дневен ред. България получи близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това плащане отразява напредъка по важни реформи и инвестиции в подкрепа на върховенството на закона и бизнес средата. Комисията отбелязва, че са необходими допълнителни действия за изменение на част от заложените цели. Те засягат влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, водоснабдяването и канализацията, както и мерки в подкрепа на културния сектор. И към последното заседание на Народното събрание преди лятната ваканция на депутатите. Датата на президентските избори ще бъде 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. Това прие парламентът днес. Депутатите откриха и процедурата за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание и гласуваха лятната им ваканция да бъде от 5 до 23 август. Конституционният съд образува дело по две отделни жалби срещу новоприятия бюджет за тази година. Едната жалба е от ГЕРБ-СДС, а другата от партия Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план-сметка оспорват и бюджета на общественото осигуряване. Двете формации изпълниха заявката си и веднага след обнародване на приятите текстове в бюджета да атакуват държавната план-сметка в Конституционния съд. От изявленията на техните представители стана ясно, че взаимно са подкрепили жалбите си. А ако Конституционният съд, макар и по-късно през година, постанови, че приема възраженията и постанови, че част от текстовете са противоконституционни, в сила ще влезе удължителният бюджет, който действаше през първите 7 месеца на тази година, обясних от двете формации. Според тях по-голям хаос би настъпил, ако започне да функционира настоящият приет редовен бюджет. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди днес цената на природния газ за месец август от близо 40 евро за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава синьото гориво на крайните снабдители, топлофикациите. Цената е с 4% и половина по-висока спрямо юли, но остава с близо 30% под котировките на международните газови борси, посочват от регулатора. Повишението се дължи на промяна в доставките. И към водещото от света, десетки хиляди мигранти от Марокко штурмуваха автономна територия на Испания. Местните власти поискаха помощ от Мадрид, след като мигрантите не бяха спрени от мароканските граничари. Правителството изпраща армията, премиерът Педро Санчес също пътува към мястото. Европейската комисия изрази готовност да засили подкрепата си за Испания, включително чрез агенцията за граничен контрол Frontex. А заради кризата, Италия обяви, че обмисля временно прекратяване на Шенгенското споразумение с Испания. Предполага се, че причината за големия бежански поток е решение на Испанския върховен съд по-рано през този месец, според който мигранти, пристигнали в Испания по вода, не е задължително да бъдат връщани веднага в страните им. През август Витоша приема Европейското първенство по планинско спускане. Събитието ще се проведе между 14 и 16 август. Домакинството на шампионата е сериозно признание за българското колоездене и ясен знак за потенциала на Витоша да се утвърди като световна дестинация за целогодишен спорт и туризъм. Подготовката за събитието тече с пълна сила, а още този уикенд отварят новата състезателна линия за тренировки. Шампионатът се организира съвместно от Българската федерация по колоездене и Европейския колоездачен съюз. Състезанието ще се проведе по трасето за спускане в Витошко лале, което се намира в непосредствена близост до едноименната ски писта и лифт. Трасето е силно пресечено, стръмно и скоростно, включва каменни секции, корени, скални дропове, скокове, технически завои, които ще поставят на изпитание и най-добрите и подготвени състезатели на Стария континент. За нуждите на шампионата е обособена и нова финална част на трасето за състезания от най-висок ранг. Thank you. През първите два дни на август ще бъде слънчево и горещо. Вятърът ще е доумерен от изток-североизток, а максималните температури в събота и в неделя ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram, изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Папи Ханс с котка. Както неведнъж ви казвам, ако все още не сте слушали новият албум на Папи Ханс Слънцето, чуйте го, защото ще има много готини песни, които и ще ви разчувстват, и ще ви разсмеят. Общо взето пълната палитра от човешки емоции може да изпитате с този албум. 16 минути от началото на часа чухме преди Папи Ханс, Теди Суимс и Джеси Джей. Така стартирахме новия час, продължаваме с още хубава музика от Давид Гета и Сия, Beautiful People, а след това Бруно Марс с I Just Might. Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Този юли.
4: My name is Peter Parker.
3: Хората може да са го забравили.
4: But I'm also Spider-Man.
3: Но той не е забравил тях.
5: We're faced with a threat that can be anyone.
3: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Sweet and Slow чухме току-що на Playman, Alma и Edward Maya. Сега, както ви споменах в началото на часа, много интересно проучване на острова. Питали ли сте се някога на коя възраст човек се чувства най-щастлив, най-здрав и най-сигурен в себе си? Ами според това проучване вече има доста конкретен отговор и то е точно 47 годишна възраст. Изследването показва, че на тези години хората най-накрая спираме да се тревожим какво мислят останалите за нас, заменяме партията с грижа за вътрешния си баланс и започваме да разбираме тялото си много по-добре. Оказва се, че на 47 животът не просто продължава, а всъщност започва наново, но с много повече зрялост, спокойствие и истинска радост от малките неща. Не трябва да забравяме, че всъщност щастието не е въпрос на години, а на това да се чувстваме добре в собствената си кожа. И като съчетаем това с момента, в който спираме да търсим одобрението на света и започваме да ценим себе си, ами щастието става неизбежен. Неизбежна част от живота ни.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой. Това е Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
2: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
3: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: Octacare? Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Музика. Твоето следващо приключение с Нюи.
1: Понякога всичко, от което се нуждаем в тежки следобеден трафик и доста високите температури навън, е една специална и незабравима вкусна пауза. На помощ идват сладоледите Нюи, майсторски съчетаващи познатото и неочакваното, за да изпитате пълна палитра от вкусове. Могат да ни презаредят с прекрасния си вкус на пухкав шоколад, кремообразни, всякакви вкусове събрани от цялата Земя. От всички точки на планетата Земя има вкусове, които може да изпитате и да се насладите. А най-хубавото е, че лятното настроение винаги върви при нас ръка за ръка и с награди. Влезте бързо във Facebook страницата на Radio Enjoy и се включете в днешния въпрос, като оставите верният отговор като коментар под поста. Така се включвате в играта за прекрасни награди, като метален термос и много готини модерни бежични слушалки. Все неща, от които имаме нужда през лятото, а и не само.
2: Enjoy любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy удоволствие.
5: Enjoy.
6: Enjoy. Radio Enjoy.

0: Imagine Dragons заедно с JIT и League of Legends Enemy прозвучава в ефира ни. А сега една от най-ярките и актуални звезди на световната поп-сцена Charlie XCX наскоро сподели тайната за своя огромен вдъхновяващ подем. Певицата с много топлина призна, че всъщност дължи изключително много на своят съпруг Джордж Даниел. Чарли каза, че той е първият човек в живота и който я разбира напълно, както като личност, така и като артист. И когато до себе си имаш партньор, който приема всички твои луди идеи, вярва в теб и те подкрепя безрезервно, творческите ти криле се разперват с пълна сила. И наистина е така, всеки артист има нужда до някой, до него, който наистина да го разбира във всичките му лудости и странности, присъщи за всеки човек на изкуството, за да може наистина да е сигурен в себе си и да полети, точно както прави Чарли XCX. Ние полетаме към следващия готин трак Меси на Лала Янг.
1: Много обичам радио, Анджойд.
2: Много сте свежи и готин.

0: Започва нови час, в който разбира се ще има още много хубава музика, много добро настроение, интересни пикантни новини от световния музикален шоу-бизнес, както и нашата рубрика «Знаете ли че?». Но първо, нека да се информираме с акцентите от изминалия час.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Тази вечер започва 29-то издание на Банско джаз фестивал. В рамките на 10 дни градът ще бъде домакин на световни джаз легенди, водещи български музиканти и нови имена от международната сцена, които ще изпълнят програмата на 10 фестивални вечери. Но Банско джаз фестивал традиционно предлага много повече от концерти. От ранните сутрешни часове до след полунощ градът ще бъде изпълнен с музикални срещи, образователни инициативи, изложби, дискусии, джем сешъни и специални събития. Организаторите подчертават, че това е събитие, което превръща целия град в сцена и привлича хиляди почитатели на джаза от страната и чужбина. И още на музикална тема, Владимир Ампов, графа, започна лятното си турне от средновековната крепост Уида в Сливен с емблематични хитове и изцяло нова музикална концепция. Концертите му тази година превеждат публиката през емоционален преход. От акустично начало с пиано и китара до еуфоричен финал с цялата банда. Музикалната обиколка, на която BTV е медиен партньор, продължи през летните театри в Бургас и Варна, за да стигне до традиционния си финал в Античния театър в Пловдив. А ето какво коментира графът за лятното си турне в ефира на BTV.
2: Реших, че ще мина през различни периоди от моя музикален път и с това има и различни атмосфери, като акустични версии. Благодарение на родителите, децата знаят и старите ми песни, което е наистина прекрасно, защото изпълнявам парчета, които са на пол от 20-25 години и виждам как децата ги знаят и ги пеят, освен новите парчета, разбира се, и това е страхотно, защото има една приемственост в музикално отношение.
1: И Михайло Филева вече стартира лятното си турне от Пловдив, зарадва феновете и в София, а сега предстоят морските срещи тази вечер във Варна и утре на 1 август в Бургас. Турнето на Михайло Филева е и с нов летен сингъл «Слънцето пак изгря». Песента е замислена като светъл разказ за преодоляването. Но повече за музикалните емоции и срещите с публиката, нека чуем какво разказа Михайло Филева в разговор с мен.
3: Заедно с страхотната ми банда, това са момчетите, с които повече от 12 години вече свирим заедно, пътуваме из цялата страна и подаряваме усмивка и малко слънце на всички хора, които избират да прекарат концертните вечери с нас. Започнахме нашето лятно турне в Пловдив, минахме през София и сега ни остават още две дати, както каза ти вече, на морето. На 31 сме във Варна и на 1 в Бургас. Много се вълнуваме, защото винаги, когато подготвяме лятно турне или пък каквото да било турне, подготвяме специална концертна програма с нови аранжименти, с нова музика. И сега в рамките на това турне за първи път ще представям на живо и най-новата ми песен. Тя се казва «Слънцето пак изгря» в съвсем такава готина бандаджийска версия с много китари. Нашият страхотен китарист Васил Крумов дава всичко от себе си, за да накара публиката да усети слънчевите лъчи, макар концертът се случва вечерно време. Заедно с мен на сцената ще бъдат и Васил Вутев на ударни, Краси Тодоров на пиано, Александър Обретенов на бас и, разбира се, моя милост на вокалите, да го кажем най-общо, и Каня и вашите слушатели, много ще се радвам да се видим на тези две оставащи дати.
1: В столицата тази събота започва лято на паветата. През всички уикенди на август булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски ще бъде пешеходен и ще отвори повече място за разходки, срещи и време, прекарано заедно в сърцето на София. Инициативата е възможност да бъде проследено как подобна промяна влияе върху градската среда. По време на всеки пешеходен уикенд мобилната измервателна станция на столичната община ще отчита в реално време показателите за качеството на въздуха. Данните ще бъдат публични и ще помогнат да бъде оценен ефектът от ограничаването на автомобилното движение в центъра на града, посочват от столичната община. Пешеходната зона ще бъде активна всяка събота от 6 часа чак до неделя в 22 часа през целия месец август. Футбол Славия и Локомотив София дават старт на третия кръг в първа лига. С блъсък на стадион Александър Шаламанов, малкото столично дерби е с начален час 19 и ще бъде ръководено от Венцислав Митрев. И двата отбора все още търсят първата си победа през този сезон. Белите започнаха кампанията с нулево реми срещу ЦСКА, а преди седмица загубиха драматично от Арда с 0-1 в Кърджали. Железничарите от своя страна стартираха с равенство срещу Ботев Пловдив 1-1, след което допуснаха обрат от Левски и отстъпиха с 1-2. Сега момчетата на Любослав Пенев ще направят всичко възможно да зарадват своите привърженици с успех в Овча купел. А по-късно тази вечер е мачът между ЦСКА 1948 и Арда. Двубоят в Бистрица е с начален час 21:15 и ще бъде ръководен от Димитър Димитров. Двата тима започнаха по идентичен начин новия сезон в родния елит. Домакините стартираха с равенство при визитата си на Спартак Варна, а след това победиха Ботев Враца. Гостите от своя страна започнаха с Хикс при гостуването на септември, а след това победиха Славия у дома. Така двата състава имат по 4 точки в актива си. През първите два дни на август ще бъде слънчево и горещо. Вятърът ще е доумерен от изток-североизток, а максималните температури в събота и в неделя ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
4: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
5: В предаването има продуктово позициониране.

тебе всичко на Вал. Чухме току-що, а преди това чухме Алеса заедно с Пендум и Алекс Уорън. Хубаво, започва и този час, 16 часа и 17 минути. Хубавата музика ще продължи с пълна сила и през

0: След тази хубава песен, една интересна новина, Ед Ширан, освен с музика, доста активно се занимава и с трупане на имоти. Неговата имотна империя расте, известен певец, чието активи в недвижимо имущество вече надхвърлят 70 милиона паунда, направи поредния мащабен ход, като прибрави разкошен дом на стойност 9 милиона паунда в сърцето на Бруклин, Ню Йорк. С това попълнение това става 27-ят му имот и в Лондон, както и вилата с лузя в Италия, Ширан продължава да затвърждава статуса си като един от най-големите инвеститори сред знаменитостите. Но така е, наскоро той каза, че си прави лека почивка от музиката, след като се раздели с своя дългогодишен лейбъл и явно сега ще става имотен магнат. Разбира се, това е в кръга на шегата. Човек от неговата величина винаги има нужда от почивка, презареждане, да обърне внимание на семейството си, на прекрасните си деца и жена. И така, между другото, да купи някой друг имот за някой друг милион. А ние пък продължаваме с много хубава музика след много-много кратко.
1: Още Enjoy след малко. Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
3: Да, точно на теб говоря.
4: Аз съм македонска наденица Бони.
3: Ще те чакам в магазина до вас,
4: когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме...
3: А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
6: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Bălcin Garden в курортен комплекс Bălcin Bani. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Bălcin Garden Spa and Wellness. Наслади се на още летни емоции. Enjoy Summer!

Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че Томас Едисън всъщност не е измислил първата електрическа кружка, а просто е усъвършенствал? Преди него над 20 различни учени и изобретатели по целия свят са създавали свои варианти. Но голямото постижение на Едисън е, че я прави практична, ефтина и достъпна за масова употреба в домовете тогава. Най-старата работеща електрическа кружка в света свети почти без прекъсване, вече над 120 години, наричат я столетната кружка. Тя се намира в пожарна станция в Калифорния и свети неуморно от далечната 1901 година насам, като се превръща в истински световен рекордьор. Първата наистина успешна нажежаема жичка на Едисън е била направена от въглероден бамбук. Изобретателят и екипът му са тествали над 6000 различни материала, включително растителни влакна, коприна и дори косми от брадата на един от асистентите, преди да открият перфектния бамбуков вариант. Едва около 5% от енергията, използвана от традиционната кружка с нажежаема жичка, всъщност се превръща в светлина. Огромните 95% се губят под формата на топлина, което прави модерните LED кружки истинска революция, спестяваща над 80% от, по принцип, губещата се енергия. Традиционните кружки са извити в специфичната крушовидна форма, защото така изпаренията от нагрятата жичка се издигат нагоре и не затъмняват долната част на стъклото, през която преминава основната светлина. И накрая, универсалният символ за раждането на нова гениална идея в комиксите и анимациите е именно светващата кружка. Даже имаме и такива изрази – светна ми кружката и така нататък. Тази метафора става популярна през 20-те години на миналия век, благодарение на ранните анимационни филмчета на котарака Феликс, където светването на кружката означавало моментален визуален знак за вдъхновение или гениална идея.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy.
1: Enjoy.
0: Радио Enjoy.
1: Enjoy.
3: Любимите ми песни.
4: Най-големите хитове.
3: Чувствам се. Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През първите два дни на август ще бъде слънчево и горещо. Вятърът ще е доумерен от изток-североизток, а максималните температури в събота и в неделя ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Това е Radio Enjoy.
3: Top, top, top, top, top, disco. X on the

0: Enjoy Summer те отвежда в Бълчин Гарден Спа енд Уелнес. Природа, минерална вода и истински релакс.
1: На гости сме на спа хотел Бълчин Гарден. Там е Марти, която сега заедно с маркетинг менеджер

0: се чувствам безкрайно вдъхновена, че е толкова райско и прекрасно тук. Браво!
1: Ми радвам се, че ти харесва.
0: Ами, искам да ти задам така няколко важни според мен на въпроса, с които можем да дадем една така пояснителна картинка на нашите слушатели. Защо е толкова хубаво тук? И ще започна с, може би, едно от най-важните неща, именно минералната вода. С какво е специална минералната вода тук в Белчин и как се използва в хотела?
1: Минералната вода е богатство навсякъде. Тук при нас минералната вода не е от най-горещите в България. Тя извира на 42 градуса, умерена температура, и всички наши басейни са с минерална вода. Ползваме я по-скоро с уелнес насоченост, превенция, рехабилитация на някои костни, кожни заболявания. Много добре се отразява при престой в минералната вода, директна апликация през басейните. Става и за пиене нашата вода.
0: Което е огромен плюс.
1: Огромен плюс. Много наши клиенти тук в банята старата на идване или на тръгване спират да си налеят вода. Тя е страхотна за пиене.
0: Тоест могат да съчетаят и полезното с приятното.
1: Абсолютно. Това е цялата идея на нашето преживяване. Да предложим почивка, да предложим нещо полезно за тялото и за духа. И мисля, че това се крие успеха на нашия хотел.
0: Ами звучи наистина много съблазнително за хората, които търсят именно такова изживяване. Белчин Гарден е в изключителна близост до София и в този ред на мисли вероятно е много подходящи и за кратка почивка през уикенда. Имате ли доста гости, които идват само за уикенд?
1: Да, имам много хора, които идват само за 2-3 дни, за един ден. Ние сме на по-малко от час от София.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През първите два дни на август ще бъде слънчево и горещо, вятърът ще е доумерен от изток-североизток, а максималните температури в събота и в неделя ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури между 25 и 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Билли Витнова си и Стив, чухме току-що по радио Enjoy. Здравейте в 5 следобед, на 31 юли, последен ден от месеца. Още един такъв отмятаме от годината и се надявам да сте от хората, за които това означава нова страница. Чувствате се мотивирани за още интересно.

0: толкова хъс в Лочетбър на Кейки Пери. Много я харесвам по този начин. Знам, че и на вас ви носи удоволствие. Този хит вече ви е печелил вниманието и гласовете. Но това е една друга история, защото сега се пренасям към една по-съществена, тъй като ви носи и награда, а и прави лятото още по-вкусно и разхлаждащо.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Днес е последният ден от играта на сладоледи Нюи по радио Enjoy, част от кампанията ни Enjoy Summer, а с която ви изкушаваме и да печелите награда, но и да опитвате вкусовете сладолед Нюи, включително двата нови за България, лимонов чизкейк и южнокорейско юзо, както и тъмен шоколад и бразилски ядки. Който и вкус да изберете, знаете, че приключенията с Нюи започват отново и отново с всяка хапка, защото Нюи е едно уникално изживяване за сетивата. Не е казано просто така, а сладоледи Нюи предлагат едни по-необичайни комбинации от вкусове с съставки, които са внимателно подбрани от природата. Имате все още време да отговорите на дневния въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy, за да се борите за бежични слушалки, които ще раздадем след около час. Тук ви поздравяваме със следващия хит по Radio Enjoy.

0: The Dance на Lady Gaga е един от хитовете, които почти категорично ви печели всеки път в класацията 6 хита в 6. А сега има пред вас други изпълнения, които ви каня да подкрепите с по едно бързо сърце. Онова предложение, което ви се иска най-много след 18 часа да слушаме най-често, защото точно това ще се случи с победителя. Влизате в сайта ни enjoy.bg в класацията 6 хита в 6. Там ви чакат изпълнения от Major Lazer, The Second Voice, Мишел със сърцето ми прави, Кайго, Мадона и Дейвид Гета също представяния там в чарта. Кое е предложението, което вие ще си харесате? Знаете вече, а ние тук ще продължим с умайния глас на Михайла Маринова. Медал ще слушаме и след това Магнетик.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland карт екстра за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Този юли.
4: My name is Peter Parker.
3: Хората може да са го забравили.
4: But I'm also Spider-Man.
3: Но той не е забравил тях.
5: We're faced with a threat that can be anyone.
3: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
6: What?

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
2: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Bălcin Garden в курортен комплекс Bălcin Bani. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Bălcin Garden Spa and Wellness. Наслади се на още летни емоции. Enjoy Summer.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Магнетик на Балса. Слушахме това радио Enjoy, твой ден, твоята музика и едно хубаво 4-звездно пътешествие, един уикенд за двама, който предстои да раздадем днес, защото е петък, от кампанията ни Enjoy Summer, с която ви разхождаме на прелестни места за почивка в нашата страна. Тази седмица наш домакин е спа хотел Балчин Гарден, който е в долината между Рила, Варила, Витоша и Плана, близо е до курортен комплекс Балчин Бани. Предлага невероятна атмосфера, лечебна минерална вода, която ви действа прекрасно и във всички басейни. Има и разнообразни спа съоръжения на ваше разположение, много вкусна храна, активности за цялото семейство и уют, на където и да се обърнеш сред Рила планина. Това, което ви предлагам да направите, е да не пропускате шанса да се включите в битката за наградата. След около час ще разберем кой печели един уикенд за двама, именно в спа хотел Балчин Гарден. Влезте във Facebook страницата на Радио Enjoy, отговорете на дневния въпрос и си стискайте палци. Какво още ви очаква, особено ако избирате да почивате за един уикенд? Сега ще ни разкажат Мартина и нейния събеседник в следващия разговор.
1: Enjoy Summer те отвежда в Балчин Гарден Spa & Wellness. Природа, минерална вода и истински релакс.
2: Здравейте, Enjoy Summer продължава. Аз съм Мартина и продължавам нашия разговор заедно с Десислава Чалъкова, която е козметик с дългогодишен опит тук в спа хотел Балчин Гарден. На мен ми направиха впечатление определено терапиите с канабис, черноморска луга, кал и роза дамасцена. Говорейки за терапии, продължавам така да се замислям, коя е най-предпочитаната процедура за хора, които биха дошли само за един уикенд?
3: Като цяло, доста от клиентите предпочитат един класически масаж, освен ако нямат някакъв проблем. Ако имат проблем, също за предпочитане е лугата, която действа обезболяващо, така с един доста успокояващ ефект.
2: Няма как да не те питам, ти като един козметик с богат опит и за грижата за лицето, няма как и дамите, пък и господата вече доста така се обръщат към козметични процедури и услуги. Кои са най, може би, търсените и предпочитани от вашите гости?
3: От дамите анти-ейдж процедурите, разбира се. Също масажите за лице вече са много актуални. Тип скулптуриращ масаж на лице доста се търси. Разбира се, почистване на лице, без което не може. Това също от предпочитаните терапии. Хидратация за лице.
2: Какъв съвет би дала на човек, който никога не е посещавал спа-център? С коя процедура е най-добре да започне?
3: Според мен с един релаксиращ масаж. За човек, който наистина не е бил, това е първото, от което има нужда и трябва да започне.
2: Класическо.
3: Да, нещо точно така, класика.
2: Много ти благодаря за отделеното време и това, че запознахме нашите слушатели и вярвам вашите бъдещи гости с много полезна информация наистина. Пожелавам едно много успешно и приказно лято.
3: Благодаря и на вас също.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Сякаш беше

0: това е една любима група от десетилетия насам, като има немалко и рекорди на Гинес. А един от тях е свързан с една много любима песен, която продължавате да слушате и в нашия плейлист. Това е Sugar, която бе най-гледаната в YouTube, като стигна 2 милиарда гледания, след това и ги задмина. А с страхотна музикална кариера и с един албум от миналата година, в който самата група казва, че се връща към оригиналното си звучене. Затова и програмата им продължава да е пълна с концерти, турнета и продължава да са сред най-излъчваните изпълнители в нашия ефир. Утре ни чака среща с вас, още от сега ви каня в топ 40, когато ви представям най-големите хитове на седмицата. Запазете си 12 на обяд. Каквото и да правите тази вечер, каквито и събития да сте замислили, утре по обед да сте будни, за да си слушаме музика заедно. Продължаваме да го правим и сега с CI на Тайна и Маршмело, а после Terms and Conditions на Блез по Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Nui.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През първите два дни на август ще бъде слънчево и горещо. Вятърът ще е до умерен от изток-североизток, а максималните температури в събота и в неделя ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Крадец на мечти слушахме на страхотната и много любима Дара. Любима ни е поне от 10 години. Преди десетилетия излезе първата и песен Понечу. И по този повод Дара ще ви събере на парти, ако решите да се присъедините към него на 7 август край морето, край градина на Hot Pops фестивал. Едно страхотно събитие, каквито са винаги с участието на Дара. А тя, знаете, че не само спечели Евровизия, което е супер-супер голям успех за България, но и първият български артист, който записа участие в престижната класация на Billboard Global 200. Освен това, най-стримания български изпълнител, българска песен на всички времена до този момент в Spotify и още постижения. Едно от най-важните е, че Бангаранга стана синоним на толкова хубави неща. Едно от значенията, които самата Дара придава, е да избереш любовта пред страха. И за любовта ще се пее и сега. Пери, сломани.

0: Yes and на Ариана Гранде слушахме току-що по радио Enjoy. Аз след още 2-3 хита. Вие ще избирате музиката Party Time в продължение на 2 часа. Мислете за това, кои са изпълненията, които ще ви дадат още повече тонус и повече желание да направите уикенда си страхотен. И когато кажа старт, вие сте наред.
1: Още Enjoy след малко.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.

0: ден. Твоята музика. Радио Enjoy.
1: През първите два дни на август ще бъде слънчево и горещо. Вятърът ще е доумерен от изток-североизток, а максималните температури в събота и в неделя ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Tea Time с Ники. Със съдействието на GinSense. Върви с лятото.
1: Много-много приятно ще бъде в следващите 2 часа, защото вие избирате музиката. Какви са предпочитанията ви днес? Искате ли да се настроите за нещо хубаво или вече сте в супер настроение, защото е петък? Искате ли да погледнете себе си или да поздравите любими хора? Много е лесно. Избирате си песен, пишете или изпращате гласово съобщение, още по-любими сами, във Facebook или в Instagram. Също така може да ползвате и 02803-9093 за връзка с Party Time. Тук съм сега, за да дам старт на предаването с песента, която спечели след голяма битка с Gone Gone Gone, но спечели титлата хит на вечерта. Почитателите на The Second Voice и Let Me Be ще са много щастливи, защото песента ще звучи най-често в Party Time днес.

Това е Party Time по Radio Enjoy. Аз съм Ники. Вие обаче сте главните действащи лица тук. Имате на разположение любимите си Enjoy хитове. Добавяйте ги, за да ги слушаме заедно. Ще ви представя сега накратко тези 6, които ние избрахме да ви предложим, но пак ви имате последната дума, защото гласувате в класацията 6 хита в 6. Новото издание ви очаква в сайта ни enjoy.bg на обичайното място. А след това ще си пуснем звезда на Папи Ханс. Един изпълнител, който е много любим на Калина. Тя е написала: искам да поздравя всички хора, които го харесват. Останалите изобщо не

0: Ресторант с виенска кухня. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
2: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Galaxy 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
7: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Звезда на Папи Ханс, избрахте и чухме. Това се случва в Party Time по Radio Enjoy. Дай, дай на Шакира и Бърнабой е песента, която ще звучи сега, за да може Симон Михов да поздрави Иван Комитов и компанията за една прекрасна и усмихната вечер. Преди това ще направим още по-усмихната за един от вас, участник в играта на Сладоледи Нюи и Enjoy Summer, защото е време да раздадем последната награда.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Няколко седмици вече си разказвахме и опитвахме някои мисловно, други реално сладоледи Нюи с страхотни вкусове, невероятни комбинации и изобщо историите, които всеки сладолед Нюи разказва, са за автентичен вкус, който идва от различни места и култури и неизчерпаемото богатство на природата, както и комбинации, които не очакваш, защото сладолед Нюи е за всички авантюристи. Много ви благодарим, че участвахте в играта и се борихте за наградите. Пожелаваме ви хубаво лято от името на сладоледи Нюи с Радио Enjoy Top. Продължава с още музика, а сега е изпоредния печеливш. Честито на Мария Николова!

Да, и на Шакира и Бърнавой слушахме заедно по Радио Enjoy. Здравейте, аз съм Ники, но вие сте важните хора. Ще продължим сега с песен, която е избрана от Симона, за да може да поздрави най-добрата приятелка Илияна и да й пожелая много късмет утре и няма търпение да разбере какви са отзивите. Също така Виктор иска да поздрави точно с този хит своето момиче Ани и да й каже, че обича безкрайно много и след 2 часа ще са си заедно. Даяна Иванова се включва, за да зарадва своята приятелка Силвия. Всичко това с песента на Дамян Попов, Ти решаваш.

0: Здравейте, това е Party Time по Radio Enjoy. Един страхотен период от деня, в който вие избирате музиката. Анелия Пенева се включва сега, за да поздрави своята любима колежка Таня, която днес има рожден ден. Празникът ще включи и песен, с която ще я зарадва, и това е Вече съм различен на Алекс Петров, като пожелава и на всички готин петък. Със сигурност ще е много хубав сега за един от вас, защото някой ще спечели уикенд за двама на чудесно място за почивка в България.
1: Enjoy Summer те отвежда в Бълчин Гарден Спа енд Уелнес. Природа, минерална вода и истински релакс.
0: Нашия домакин тази седмица по време на кампанията Enjoy Summer, знаете вече, всяка година правим това, пътуваме и със страната ни разказваме ви за много-много хубави и важни места за почивка в България, защото там получавате всичко необходимо. В Спа хотел Бълчин Гарден ви очаква една 4-звездна почивка, независимо дали го избирате за уикенд или за по-дълъг престой, а за любим човек или за цялото семейство. В Бълчин Гарден вярват в хармонията между природата и човека и затова ценят много спокойствието и грижата към своите гости. Едно уелнес убежище сред Рила планина ще намерите там, дори в самия сайт е описано така. Създадохме този хотел не просто за нощувки, а като твое тихо убежище, как човек да не се възползва. Може да проверявате по всяко време в сайта на Бълчин Гарден за много-много добри оферти. В момента има и летни такива, но не спирайте до там, защото вече може да планувате и почивките си през септември, около празничните 6 и 22, ще откриете специалните предложения на Спа хотел Бълчин Гарден. Благодаря на всички, които се включиха в играта през седмицата, бориха се за уикенд за двама. Точно това правите абсолютно всяка седмица в Enjoy Summer. През следващата ще продължим да ви даваме шанс да грабвате тази награда. А ето кой я получава сега. Честито на Цветелина Кръстева!

0: Лятото е тук. Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: GSense. Лятото му отива.
2: Вие знаете какво ви се слуша в Party Time по Radio Enjoy, кои са песните, които ще направят деня и вечерта още по-страхотни. Христина се включва сега, а която е написала: Ники, връщаме се от прекрасен ден в Хисария. Искам да поздравя семейството си, съпруга ми Христо, дъщеря ми Джулия, сина ми Георги с песента на Дара Бангаранга. Нека и за всички слушатели и пожелавам прекрасен петък.
1: Още Enjoy след малко.
3: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
4: Хей! Аз съм Мия! В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер! Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

Party Time по Радио Enjoy. Продължаваме с още един от най-любимите ви хитове в момента и това е Митико на DJ Goa, Jason Derulo и Melody. Песен, която Тихомир си хареса за най-страхотния и забавен колега и това е Валката, на когото пожелава да е винаги такъв, защото с настроение работата върви по-леко. После ще слушаме Dance на Slater, избрали сте Само ти на Михайла Маринова и още чудесни предложения.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През първите два дни на август ще бъде слънчево и горещо. Вятърът ще е до умерен от изток-североизток. Максималните температури в събота и в неделя ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. За София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

0: Лятото е тук. Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: GSense. Лятото му отива.
2: В страхотната компания на Party Time по радио Enjoy се включва и Тихомира, която е избрала една от любимите си песни «Само ти» на Михайла Маринова. Ще чуем изпълнението и за да може Еми да поздрави най-страхотната приятелка. Тя е написала голям почитател на български

0: разнообразно и интересно е Party Time по Радио Enjoy, защото вие избирате любимите си песни. Ще слушаме сега Андрес на Ким Сезариан. Стефани е написала: Ники, слушай ми се нещо много съблазнително. Тази песен ми звучи точно така, така че ще се радвам да ми я пуснеш. След това ще продължим с още едно от изпълнението на Дамян Попов заедно с Дивна. Така си ги хареса Дани от Търново и ще си пеем с твоето момче.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.
3: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Победи глада с Кренвир и Кен. С Кен. Всеки ден. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
1: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш.

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: През първите два дни на август ще бъде слънчево и горещо, вятърът ще е до умерен от изток-североизток,

0: Максималните температури в събота и в неделя ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
4: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy! Enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

Това е Радио Enjoy. Твой ден, твоята музика и парти тайм. Още около час имате на разположение да избирате любимите си песни. Продължаваме сега с хита на вечерта и това е Let Me Be на The Second Voice. Песен, за която и Мирослава е гласувала и много се радва, че е спечелила, така че поздравява всички, които са я подкрепили. Песента. А после ще продължим с един парти хит, който вчера беше хит на вечерта и това е I'm Good Blue на Дейвид Гета и Биби Рекса. Изпълнение, което Йоана е харесала за цялата си готина морска компания. Приятен път с Радио Енджой.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на GSense. Лятото му отива.
1: Party Time по радио Enjoy. Ще слушаме сега Voices на Дамяно Давид, един изпълнител, който е много любим на много хора, но в случая на Велимира, която иска да зарадва най-добрата си приятелка Андрея и да й пожелая едно невероятно италианско приключение, за което после дълго да си говорят над любими питиета. Ще ви пусна сега и откъс от касацията 6 хитов 6, за да може да прецените, докато си планувате ваканциите, почивките, хубавото време с любимите хора, да дадете по едно сърце и за песента, която ви се слуша най-много по време на следващото Party Time. Ето кои са предложенията днес. Сайта ни enjoy.bg гласува

0: Voices на Дамяно. Да, ви слушахме. Това е Party Time в Радио Enjoy. Имате на разположение още около 40, но по-малко минути да се включите с поздрав. Песните май почти са избрани до финала, но не пречи да предложите и своя. Ирина се включва с желание да поздрави всички фенове на BTS. Също така Силвия Илиева добавя поздрав и сърчица именно за тази изключително интересна и голяма група от хора. Суим ще слушаме и за да може Лилия Костадинова да се почувства също поздравена и да изпрати много обич на всички армита.
1: Още Enjoy след малко.
2: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Галакси. 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
4: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
6: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

In the morning, my mom back и Тревър Дениел чухме току-що по радио Enjoy, пожелания на Асен. Сега продължаваме с песен, която Нели избра, най-вече за да благодари на Владо от група Нико за прекрасното отношение към нея и нейната майка преди няколко дни. Ето как хубавите срещи остават толкова добри впечатления и също така Нели изпраща много обич на Цветан Николов. Ще слушаме да останеш

0: Лятото е тук. С шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: Джинсенс. Лятото му отива.
2: Следващата песен по радио Enjoy е с много настроение и много безгрижие в нея. Точно това е необходимо в момента на Кристина. Тя е написала да си кажем хайде, стига за работната седмица, пък и за нас, които сега започваме своя отпуск летен, да си пожелаем приключения и готини хора, с които да прекараме времето. Хайде, стига на играта и Криската по

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veliculetnja.
1: Zlotina muzika.
3: Enjoy. Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: През първите два дни на август ще бъде слънчево и горещо, вятърът ще е доумерен от изток-североизток, а максималните температури в събота и в неделя ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури между 25 и 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

0: Здравейте, партия, момичета и момчета! Вече сме почти на финала на предаването. Песните са избрани до края, но има време да включите поздрав за някога със следващия хит, който е наред. Изпращам много усмивки на Магдалена Живкова, която е голям фен на BTS и поздравява своите хора с лилави сърца. Йоана Михалева също се включва. Няма да има време да чуем песента, която е предложила, но се надявам следващата също да й хареса. И тя е избрана от Борил. Той е написал: Здрасти, Ники, миналото лято не спирахме да слушаме на Лейна, Роби и Тино. Хайде и сега да си пуснем тази готина песен. После Shape of a Woman на Lady Gaga, пожелание на Елена.
1: Пак е три през нощта.

0: Слушайте и утре Party Time с Ники. Със съдействието на
1: GinSense. Лятото е време за безделие.
2: Бяхте чудесни днес, много хубаво петъчно парти, спретнахте тук с любимите си песни. А ще се чуем в понеделник вечер за Party Time, но утре също си имаме среща, точно 12 на обяд ще дам старт на Топ 40. Това е класацията, в която ви представям най-големите хитове на седмицата, а вие, избирайки в Party Time, също вземате участие в тяхното подреждане. А ще се радвам да сте тук и да сме си супер компания, както винаги, когато се съберем по Radio Enjoy. Това е твоя ден, твоята музика и той приключва с следващите изпълнения. Ordinary на Алекс Лорън е песента, която Симона избра за най-любимия човек на земята и това е Жоро, като му изпраща много целувки, много прегръдки и съвсем скоро ще са си заедно. А In the Dark на Селина Гомес е избрана от Ивайло. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enджой след малко.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
5: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
6: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
5: 20 години Enjoy и

0: твоята Enjoy история.
1: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Това

0: Enjoy. Още твоята музика.
1: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

0: Музика.
1: Enjoy, удоволствие.
2: Enjoy.
3: Radio Enjoy.